Zaz, tu ez direla gogoan nautela ziurta zendidate behin eta berriro ongi da eskeskatu lasaitu ditut nik ulertzeko adata hain aitzan peturik orientzun eta gero badoaz kontentu adizkide jatorrak betikoak induz.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: asko da ze auspizia maketi asko jota.
1: Bueno, es que zu kantaba zu disku disku.
0: Amen, bera, Frank Sinatra, ez zu zeure bozala.
1: Zeuketzuna zinio xala, enta xo gata esto zagartzen, pelau.
0: Naizune zango zu, baina ontsa bola asko kantilau.
1: Bueno, bueno, nahi gure ya, eh? Ei, guazen ozta gaztea.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, xente zan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor, grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, xente zan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta gehiena, pa gehiete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izan da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroketa amarrute, edo geixau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien untzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dago. Hori dago Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxenan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrekin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argiz egura zeres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argiz hartun asko eta buru egarbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jatebien deshidrateta eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horre girule die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura gehizena hori setezan.
0: Gordine ziku eta
1: bai,
0: gero, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxebizen, eta itxebien bai ez niegaz gaztaiek, eta jogurrek itxebizen, fermentau egu itxebizen. Fermentau egu itxebizen, bia bardin gordinik itxebien, eh? Dana ja hola nahi itxezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh?
1: Hor
0: hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez ondarla 50 urte arte.
1: Geiz abixengo da, iguel, 50 urte iguel, edo geiz abixengo da.
0: Egon da 40 urte gaino, eta egon da goi bataz beste, hori esan dozun ondarla 50 urte arte.
1: Geiz abixengo da, ni zarra unik ez dut, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela seda zeran txinatik, zeta nora eramateko
1: fronte, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat,
1: horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gea, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure
0: esaten dauen... Barrure txarragoak sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jaula. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeri ze. Oin beh jaten dago, eh? Oin beh deshidratau egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekuitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dauz deshidratetan. Eure teiaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratau egiten dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosu zurten, 100 graduen ipitxe madosun, arek gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manatile gure, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxidukulako, eta goze pilo badekogu, zegure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozidekogu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan guruz, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdile, erdile, do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dira. Da guk egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egiten dugu, azken baten, ba naturalezigaz, gombigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek sufridu moleki pillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu,
0: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai, Ego Amerikan, bai, Asi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozuez edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importanti da informazioa, ze informazioa dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importanti da hori, ezatorik informazioa bidugu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen, eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitu dut bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, eh? Txaman
1: gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpaku, Peruko goiana bateko, dare galpik esaten dut eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten dut, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitidu zien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen dut benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritibua, eure beste forma batera egiten egin elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmititu zkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri ze, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik ikutxe bien. Bizek izetezen, horre jirie, amautaz e sacerdotizaz, di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarren naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdixen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, bizi. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori garaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hori dute. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Bertan,
1: selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina, eso ez dago horrem, ez doi oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Ipatu egun zuzulako batxu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, abetxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini,

0: ostoak...
1: Asune ez. Berde dauzela, ez?
0: Bai, berde, berde. Ostatzen egin ezena batidora baten.
1: Aha.
0: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik.
1: Aha.
0: Eta hori ure hartutiguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta kolorabute da.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu,
1: ortureko eraten dugu. Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irikin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu itxeko
1: zu,
0: hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz eitzen baduzun, hori de piroko fungizida bada.
1: Aha.
0: Fungizida bada, itxen dana, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek.
1: Onguek
0: hiltzeko, ez? Bakterizek, onguek, horrek hiltzen duz.
1: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buztena?
0: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten baduzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino geixo bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de
0: león. Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente leon da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai,
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek itzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzegu garbik eta ebitzegu, Dorrek loitzuten irien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena, eta bigarren importantina, da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarride kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu hunde, egote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk edekugu zen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, bainontzian, bai, esan barri,
0: bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kaballo, esantena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedar

0: Araketa gehiago, aipatuz kuzuz batzuk, Asune, esan dozu?
1: Bai, Asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behian da.
1: Diente de León, da oiante, hainbeste, gauze pilo badauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo badeko ie, eta gu eskara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze, berak fotosintesi egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik, gu hiltxe gari nien, be, gorputze usteltzen da, bai energize ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu gile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da gaur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Ni hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbait hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide.
1: Aha.
2: Aitxe eguzkide modutu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janari emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da apusek.
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk amalur maitxe badozun, zuk amalur ez dozu kutsatuko. Aha. Ez dozu gotako beneno bat.
1: Aha.
2: Eta guk eitzen dugun hori de. Amalur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan dugu dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik gini ikusten dut uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Aha. Diru bategaitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiagoak inteligente bat
2: arabe. Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetete hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tiez, eta usarek koku ez omorruek azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu zer. Produzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez deko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke
1: periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ibiltze ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartzebien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartzebien da loge ditzezien. Eusen, gure ziklo, pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu aginan.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, Joder, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurek garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugun. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu baina jarraian.
2: Dai, hori bak, izuzaz...
1: Asko etorri jatzuz binbizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxie.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue.
1: Bai.
2: Karramarro bada, karramarroa netxen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ez pakoz guindek hauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazez da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Egiten dugune, gure bururi inori, garroti emoten dutzegu. Horre dana, kafeten daue, zer egiten daue? Gorputze azidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpikoma laudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzik bera, aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzikora. Zazpitzikora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatzada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren. Bigarren edo irugarren esen bidea.
1: Bigarren edo, eta baraurik izin bidea?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo harineko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez? Internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, izsepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunet, ie. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak itxen dozko. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, danu hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigeno, bidoguze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzeunen bizik itxen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gardun bizak hil. Gureak eta kanzerigeno.
2: Ze kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelula kanzerigenoa die totalmente desbardinek. Toki dizi...
1: Gureak...
2: alkalino bidaue.
1: Guru alkalino oxigeno bidaue. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidea azukerarik. Hone bidea azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatut emagarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zaitzen dugu suizidio itzen dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
2: ez da. Ez frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derrigo
1: ez izateko. Ezatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
2: eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelo gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai, klaro.
2: Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, honeri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu da energi bustizi da ban barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bi urtuko dalez kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu bai. Germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, bai. Germinatu eiburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur egudote, hau egudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizizia etxek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepaseko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bintzen, hil ingo doza. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebardin eda, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pintzen baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara
1: tapetan,
2: zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izena. Zer, zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuen ez tokirik izitzen, ez dut zuen janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordu ne oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotz eukin bila leuke, euneko gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi gaitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Guadeko zu gure,
2: bilurre esatezuna. Zer hile beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, azizikketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizikketan
2: da. Azizikketan da, da sistema immunologiko jauzikena. Geur zepasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezko zu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek geixenak, uregaz osatzen dira geixena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Daile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu.
2: 50tik gora egongo die, eh? Da nik hori
1: gerretik
2: sueltan da dekot gentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dut moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik eurre, zatzet, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Se da orduren gogu beste forma batera gogu. Ia badekogu nokil zelulak, bea nik oin bitesena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Galetu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eureke bizimoduz eta...
2: Dude barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, oza, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztute zuz horretzen
1: dugu,
2: ia propensu hobezara.
1: Orduen,
2: ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guzti, bueno, eukibideu ezena danok, eh?
1: Bai, bai.
2: Danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Zer, ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek, eta konteguzu zelako bizimodoiten nagoen, zelan osatu zan, eta ze bizimodoiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen, da batzuk azizdie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri jen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barrien agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bideuena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozu, homenaje bat eilek, egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajakot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgero, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badauleko, asfixia badauleko, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxeta. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, bastegietak gugaz berbaz, ordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

Azure izenez datore eguna eguzkia heldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekine masustak janez bide alboko sasitik

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegieta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta...
1: Bai,
0: batera arte, bai.
1: Bueno, nik iruguse edo bat

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, loritu, azken moikanoa.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

A military station in the desert.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

señoras y señores, con ustedes

egiteko gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna. Gabon deneri eta ongi etorri disko gogora.

Eno ondarru, eno ondarretxu, de eno ninguru guztie. Tarrenoko salon eratzatxu beste da gizioa, kainan ja hoizin, eta martxan guz bintzat. Lazela zer hartute, eta beti izaten dugu gure, aurrea botaten, eta aziri motuko beti oso lasai hartute. Da gero eurre emote dugu guaz. Aziko inak eganetik, ba, Eibardon, eta de animalten horreaz aziko inak bertan, eta eganetik abesti bat, nire behatzen da ita bosgaren urtin grabatako, Nina Simonek eta hori, Eurape eta ben nire behatzen da lauan eta ben eurak de animaltzek, eta listetan iruarren izartu zalentzat Inglaterra, da mogoz garen estatu batuetan lan ebintzat hau, hori azkantiaz. Genetik hau kanti akreditatara Benny Benjamin eta Sol Markus eta Gloria Caldwellek inako hori. Komposaketik horaz otu idatzi bano eta iban hori. Eta Nina Simonek lehengoko bidar, hau iban geku hori, lehengoko bidar hori. Bertzinoi lanimaltzen da, gainetik bertzinio rokeru hoa, azarun mile behatzen da juta lauan editatako abesti zeurak, eta gainetik ba, Rinman Blues eta horre estilu bertan hori. Esan birde ere bai, Eibardon, abeslari oso ahotz berezize, ahotza oso potenti, denak esaten dabe, gizon zuri zen ahotz baltzen, hori, titulu kantine, eta entzuten azikoaz, beroi, abeste zirentzak. Ez da izaten den konprenditze, ba, horretatxipa. Bueno, egun onda noi, buongiorno Milano, good morning Munich, good morning Zuidlan. Amenatorretxe gero egin, ba. Hori izauten aberesti zirentzat, amenatorretxe. Lazen hartute, da, Eibardonez, guguniak.

Bueno, ba, hemen martxan honekin Eibardoneaz, eta Eibardonean zeldu, bertan etorri asko doño bertaneku, eta gainetik izaten duena, beti gogoratzen juten, honek artistapen, ez dizela betirako, ez di betirako, baina adanda guzti be, guk geuekin dur zonek. Ja, geroak itxiak gelditzen, baina Holanda guzti be, gogoratzen jundia zela, honekin artistakin. Bueno, hemen beste fenomeno batzuk inguaz, enda, Terezki Truk Band, kolaborazioi oso potenti Leon Russell eta kompainia auke, eta Terezki Truk Band, ezagun duken fusini batala, Derek Truk Band eta Zutan Terezki ko genti. Andrak isun atiz, honek artista bisak, ganetik zaleke, ba bertan honek pili bat musiko potentik, berat Derek Truk hemen behonda, Alman Brothersen behonda, eta beran Andri holani kolaborazioak etxen pili bat movimentutan ibiliriz. Leo Russell, ma teklisti, ezagun duke, teklista ospetsu, kantanti ibi bai, eta gainetik, honeaz, Fermi betilaten, komposak eta oso honeak enge be bai. Baina, bueno, bertan ezagun dukena Terezki, zuzuan Terezki, ahotza gitarri, gainetik gitarra akustiku bai. Direk truk, gitarra elektriku beti biltzen amentzat hori. Titulu kantine eta entzutea jungoa honek horanik ondo zentutena, ba, ondo zentuten bazaz, gehu bai, ondo zentuten gaz, hori, feeling alright, hangatuz ba. Zeurekin, zuzen zuzenin, entzuteko.

eskerrik asko, haren ez giro lanik, honek, kedezki truk ban, eta Leon Russell hori, martan hori. Gainetik, kolorazini beste atuk nire giro, Dean Mason, eta Ander Osborne, martan hori. Horrek esanen berdiz, aipatun birdien entzatorre. Bueno, adene, on beste klasiko batean jungo inake, oso klasiko de masa, eta gainetik jungoa, holanik ezatea, konzertu honen dizkuna arko espena egon ginean, bertan be, Brothers in the Air, direstrait, bai, eta gainetik diskun titulu motetzen abe bai, bortan hartute bosgaren disku, eta gainetik iru urte tardaben hau disku itaten da, ala. Honek bertzinik zuzenekuk eta bebauke, eta hori hini bai. Hago abesti zebe, kolaborazini pekioan gehiko, gezin bat egon ipinitxe, estin, baina grabaketan ezean parte hartu zuzenin bai gekun, baina horrelek ezen dut, iztuexia oso bakin aldre gure hau, eta gainetik ez dut erana, komposak eta oso potenti dauke endi, amen. Disko oso kanta ezagunak inbibara, bertan batzuk bebauke zingel modure urten dabe bai, nahikuk disko maitzen dabe naskungo inake bertan hori. Kanta luzetxu bebara, baina frantzin entzungo frantziko ninez irisetik hartute dabe bai. Baina horretik, zentu partai hartu ben grabaketan dabe. Mar Knopfler ahotza, ahotza koruk eta gitarri, Jon Isley basutuko horuk, Jack Sony gitarristetuko horuk, Bull Fletcher sintetizaraketako horuk, Alan Clark sintetizaraketako horuk eta hori, eta Terry Gulliaz batexan modure. Anasik burrukan, armetan, bortu esan da, Brothers in the Air, kanti, ontxe, frantziko hiri batetik hartute. Ninez, amenatu.

finestrai zuzen zuzenin nimez iritsi eta bertan grabaketa oso potenti konzertu oso bebara bertan hartute YouTube-en azarten gozue full konzert gehikun direztrain lif nimez konzertu guzti hartzeko modureak azue bentzat aukeri beste hori bentzat erabatea hamen gugoinak beste talde bateaz honek zagon duke Mr. Buba taldeaz gugoinak proiektu musikala innovadori paisaje son elektroniku paisaje rockeruk enda enfoke gorra dauke hartute bentzat populadori hartu benone plataformetan bebai berta plataformak interneten bidez enda diskografika hori bentzat bauke hartute hori diskuk eta hori bebai diskuk eta zingelape itatauke bakarka hori holan ibentzat hori ganetik honetugun abestixe DLG legiutaku hori jengoltxake kanti oso entzun gitarrako oso doño politxe dauke eta hamen lagotzua ba Mr. Buba eta LG DLG abestixaz hamen atosuntxe.

Mr. Bu, Radio Ratia, FM 102.5, radio.info, interneten bidez, entzuten zabizen horrentzatore. Bueno, hemen garaitzen horrentzatore. Beste talde potente bat jaskun goginak ontsi, bertan hori. Otaldi, bezan ikke bebe rock progresibu, bebai folkada garaten dau, metal progresibu bebai, metal sinfoniku bebai, enda gentel estor taldi jaskun goginak. Ekaitz suabi, hobeto esan da, handen eskuraz, gentel estor, enda gainetik hamen proiektu berezizak egon den. Proiektu Holanda gure hau, hanek ban girez behar, gaterineko abeslaxe izinako, eta kompozitu musiko Argen Antoni Lukasen, bertan, ba, Star One, Aireon, Kill Machine, eta pilioa proiektu diferente. Zagun duke, Argen, beran Argen Lukasen, musiko proiektu, gezin mogutu dena Holanda ingurun bentzat. Enda, gainetik, arrakazta handizia hartute aukena bentzat honek. Behori, gegun honek oporritu bilioa jenteaz dabil bentzat hori. Eurabixak, gegun beste musikutak agonak biltzen dabeen tartin, batesi, gore festeku batesi, zaz metaleru, egikun rock zinijar, gitarri haue, Johan Van Straunt, basu, Joaz Van Den Brok, Star One, After Forever-eko pianisti, Timo Sommer, The Line, The Guns, dabar. Da, jarratxu nienki, baina oltora titulu moti honena, abeste xana, da, nazala zei, putne entuten hori bentzat. Honena, titulu ontsi gogotzu hau, nazai hartute, eta bertan hori. Bertan, argixan bidi hartzen, Bridges Left or Light, aberatorna, geoekin ba. Gerdienten estor, zuzen zuzenin geoekin.

0: Bueno, hemen etorri asko jente arrastor, talde holandarra, genetik, zegoen duke, abantazien da estilure hartute goinake bertan hori. Hori, bueno, beste talde bat goinake holanik hartute, genetik, bizingo litzake, tranquila hartutako talde honeaz behintzat, pasa urtik koba festivalin egon zindonek, eletik alei, kaideko talde irau, 2012an sortutako, iruan izan txizi, iruta margarrenoko musikiaz lotute jungo litzake behintzat hori, enda danetik, ba, horrekin disko potentik atarabe holanik genitik pasan urtin baskatzeko zazuein iben hori atuazine irena bentzat enda honen influentzia pa Black Cross, La Crotter Blackberry Smok Aerosmithen horako toki eta uke bentzat hartute bentzat. Baina, bueno, kaizeko talde honen abestizaz guguinak bertan holanik, eta bertan titulu montako guguinak urakana, urakain. Agendator baki bokin, ba, genetik alei, zuzen-zuzenin, geogatik.
1: ¿Está grabando?
2: Estamos grabando.

Electric Alley, giro kaiz puntati ditoretxe raizu erratide bintzatore. Komentagoten modure, honek hamen pasamortin koban egon zin bertan, enda baskatzeko gordun joven, ez genuen ikusi. Baina, ont tali piniko gena, bai. Hona kongo inake, eskualerrere bertan, jore pare-pare gainetik hartute hori, inda gainetik izate kongo inake, Asgar taldi askungo inake. Honek, zaten mori beti, inguruko, Donosti ingurun, haino horkatik datoz bentzat, eta ondik agarretzen dabe. Honek referentisa bat metale eskualdune, eta laota margarreko kamarkadako hori hartzen bentzat. Pili bat disko atarabe bentzat, eta aurrea urteten, konzertu joten bebai, pasan urti aberatzen giben hori etxen, konzertuta gora beran da hori, eta ondiken geba, karretzen dabe, tartin bentzat hori. Honek disku gotara benak, onarte, ba, esagun duke poz disko aukeatata. Da, txuri bat atateko gixau edo bai. Baina, bueno, hamen iparra izia entzungun duke zuzenin, eben abestexe, eta gu, eurake entuteko bentzat. Bideo ofiziala zuzenin hartutako, eta guk, hamen agotu, Asgar, taldiaz. Zuzen zuzenin, otxe, geodukin.

Eskerrik asko zuei be, azgartaldi. Oñatitik ukiro, umentzat, zuzen raizoratian ontxe, talde potenti umentzat. Baina, bueno, urratzen guz, bebai, honek beste talde bat eskualdune, zestonaku, eta eurakin bintzat ungoinake horietzen. Talde hau oso potenti miniratzen da, lauta bizan sortutaku, behira zestonaku baina zarautzen, ipin informazinak eta nire hori bintzat. Bertan Roberto Moledo gitarista modure, Pedro Rodríguez Batesi, Carlos Diroia Basu, eta Feliz Laza, ahotza eta gitarre. Honek disko oso potentik, iritzaten da bizun diokan bebai. Kontzertuk ikustezu honenak eta esatezu. Ospe, flipa etezu, zelako arreriauken, gentin aurren bebai, kanta honek ezaguna bebarik esenak, bizizendunak euran sasoi, laro garreko amarkada aziratik olanik aurrea, eta gainetik letra pe oso implikaten dabena pe bai, gentiaz da dana, aldeak etxena be, zuzenin aukeri bakazue ikustea joan, leize, buskando, mirando, eta beste abesti bat pe bai, abesti virus aldabatea, otra noche más, amenatu ba, amenator ba, leize, geuekin zuzen zuzenin.

0: Radio Ratian, FM 102.5 edo radio.info interneten bidez entzuten zenak. Radio Ratia ondarrutik mundure, pasaten behintzat hori. Horre aguz, martxan irretezun, enda beste talde oso potente bateaz goeinak egon txe, bertan hori. Ganitik, honek pilio bat kritika hartu gabe. Gezen bat, ez tala metala da, atxezantu guztietak hau, emenitu guztietak hau bertan, goz talde atxiga ez bentzat. Enda, hau entzungo gona ganitik, single mugure urte ban hori, Maria Kurutzin, enda, hamen hori bentzat, Mari on akroz, bera hori, ez dizintuteko modure, Tobias Forgaek bertan konpokazetik da nahi ban bentzat hori, enda, ganitik, perfume pelikulatik edo liburutik, hartu ban hau inspirazioi, idatzi ban indau abestize, eta bertatik ikutu inge, ezan munduke bentzat hori. Ganetik, bertan, hartu teuke, experimentazio introgiaz, zesuaz, eta horako garrepen bat hartzen da bertan hori, gozek, amen. Hobetuna entzut izango txake Maria Kurutze baten Meri Ona Kroz eta zuzen zuzenin goz entzutea guguaz bere taldi zuzenin ontxe abenatu.
1: It's a song that my papa used to sing, actually. You might like this one.

0: marijuana. Ross.
1: Bueno, ba, hemen Maria Gurutzin eta bertan entzuten jungaz goztaldi bentzatore. Bueno, ea ordupen bila martxan guz araizoratian, tarranago salon, eta bertan, ba, beste talde bat potentea jaskun goeinake. Honepe pasan urtin, hemen gertaskun, koban bebai, eta Wolfgar taldi askun goeinake. Talde dean metal melodiku, enda danitik oso potenti bintzat, hori bintzat. Dakau, Thomas Sakohan, dakau, fundadori hautza, eta bertan formauan ataldi hau, bertan hori. Eta zangon duke, honek oso lan potenti ikusik edo ni pasan hortin be koban oso desberdina deata melodiku bai atmosferiku gexena musikin instrumentala esakon duke asko sartute bertan eta gekun bertan dauke kolaborazinek ba, Lauri Silboren basu eta hautz garbizin Jonas Kaponen batezin enda bat jelizkartiz ba, gitarri bertan hori. Honek dizkuke bastante atarabe bertan hori eta esango duke ba, zazpi dizko onda laurte birarte bentzat enda titulu kantine emogotzua gontxe enda jungoa entzutea bertan hori ba Break Waters titulaten ana molatu kapurtzen da bena, rompeolaz, eta amenator, ba, geroekin, ba, zuzenin, ba, Wolfgard taldi.
2: The next song is called Breakwater!

0: World Heart, zuzen ingeuekin, ontxe, eukiro bintzat. Eta, bueno, talde oso potenti, jazten zuzen inbe bai, eta, bertan entute zuen nien, zate zu, ba, honek azto potruk izan bide, keba, hori, deat melodiku entuteko eta aukera guzti. Bueno, hemen karretzen gungo inake, beste talde potente bateaz eta monengan talde askunek talde sueku honek esango dukena nortak iriko genti eta bertan izena monengan mitologizia nordiku ditatu hori lobo esango duke bertan hori letrak inglesez be etxen dabe, da zueko be abesten dabe bentzatori da honek bentzat ba, diskukin be mili batzin de lauta mazortizan azizin eta din pasan urte arte amar disko aukiatata bentzatori bertan hori laukoti izin abeti horlanik grabaz hautza Markus Ande gitarri Jonas Almikis beste gitarri Jakos Halegren batesi bezin bat ibiltzen dabe hau ba, ez duzitako zuzenak ibiltzen dabe hau eta bueno egun bat biolinak eta hori aparte titulu kantine mongotzu hau, eta monegar entuten lagotzu hau ba. Denpori rekuperateko tempo de retribuzion, on ez esan sueku irakurteko. Hori, erratetzuet, enuletxe. Hori, azten bala konsonante guztik irakurten amen, ez dut azertako isi bez da. Haber, dutxe bat, geokin ba, monegar.
1: The next song is about war and retaliation. Vedergällningens tid.

Bueno, ba, angus garretzen, polanik, lata monegar taldi, aurtenkoan taldi gora bena, pasan urtin behoben honek, enda, esan bide, honek transmetal inglesa bentzate hori, onazgun taldi, enda, gugu guenake, disku atabena, doinuk violentisakuk, Son of Violence, ba, bertan bosgarren disku adedita bena, 2011 mentzatore. Enda, bueno, bertan abestisak dakau, amaik bertan hori, enda bertako parteidik, si keiler, ahotza, Nick Rockert, gitarri, Andy Russell Davis, gitarri, beste gitarri, Jed William Basu, Stevie Grace batesi bertan hori. Enta, bertan diskutik hartutako abestizia bentzat, ipiniko onduke bentzat hori. Horretik izan dut, amaike abesti daz bertan oso potentik, enta, deidaz etxen dau, traduzinioen jake hona, hamen potestari hartzen abena, enda hamekun gual talde transmetalero hau entzutea. Horazgun, zuzen zuzen inkiuekin, gozgeat, deidaz.

Bueno, ba. Hemen etorretxe, hau, olaz guntzal, guzen zuzeni, egurre moten mentzatore. Ez dauke, beste, zaz metalerok ikungu az, honek disko gezen, gara ora benatiz, zaz metalerok, metalik eta borratzen dabe, honek mentzatori, betizan honek, metalikak eta fami bauke, baina honek, ba, gexin bat, ja, hori disko urratzen duz, oberkil talia ez horretan. Hau tali zuzenin ikusi izen du, honen telonero, Ron Halforren telonero, judua date banin die. Resurrezion disko eta banin, bertan giran bergaran janen, aletun ikusi izen du. Da, bueno, nik imagina onena oso onak atbentzat, hartute bentzat hori. Horre egiten honik, talde batzuk horrekilek eta ba, rekorrido luzi dauke hartute bentzat. Iztu ezi, azten bat kontaten, eurenak daka luzienak. Hemen, beti azeratik partzartura benak. Grabaketan da hori, izin di bentzat, formazio nire hemen, Bobby Blitz, bertan, ahotza, Dede Berni, Basu, Elkoru, Gion, Ongete Barrexea Bilon, Debi Link, Gitarrete Koru, Derek Skull Taylor, Gitarrezti, Jason Bitter, ba, batezi, bertan hori. Baina, bueno, Zaz metala oso potentia aukene gartute, pilo agente pasara amendik, baina, bueno, guk onena epiliko gunea, abesti bat oso mitikurana entzat, uste dute medula arte, titulatzenan kantiazko goinake, eta oso potenti dintzat, potente kore, eta abenatu gintxe ba, zuzenin hartutako hube, eta overkill taldi, abenatu.

0: Arratsaldeon, egunon ondarru.
1: Egunon ondarru.
0: Ongi etorriak Radixu Irratiko Zapato Azuleko zuzeneko emisio honetara.
1: Emisio berezia, urtengoa, ingo duguna. Nire eskuman ezeita, bueno, jostu beharko dut, entzule guztientzako, Pontxo jauna daukat. Eguerdion, Pontxo.
0: Eguerdion. Eta nire ezkerretara hemen NASA kaletik zuzenean Urkixo jauna. Eguerdion,
1: entzule guztiei. Denbora eman dugu betatuak irratitik eta Radixuko lagunek utzi digute itzultzea.
0: Gure lekua egin digute berriro ere. Ondarruko uinetan eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan ere arrosa sareari eskerrak. Eta, bueno, Urkixo jauna, hemen Ondarruko kaleak betetzen ari dira, giroa igertzen ari gara, ja, honek, estanda egiteko pinta guztia dauka.
1: Ba, ikusten dugu, ez? Poliki, hemen eta jende gehiago biltzen ari da, hemen erdigunean, eta azula nagusi, askoren esoinian, askoren alkondaratan, praketan,
0: Bai.
1: Kamisetak, txapelak, pixkanetarik, eh?
0: Lehen guzu ribera pozik eta arro egongo litzateke gaurko egunez Ondarrura etorri ezkero.
1: Lehen guzu ribera eta Onesimo Borobil, arro eta pozik egongo litzateke bai. Euskadiko kostaldeko herri honetan ospatzen hasi den jaitxo honekin, dena dela, bueno, aipatu behar, pixkateko izu iztiotxua izan dugula. Hainbat errepide mozketa egon direlako.
0: Bai, hori jaso dugu, errepide mozketak egon direla debati kondarrura eta baita Lekitxoti kondarrura ere, orduan, bidean bazaudete argi ibili. Gero, informazio hau,
1: Bai, joan gara, zabaltzen, bai.
0: Eta, bueno, orain, ez dakit, musika pixkatekin jarraituko dugu.

Esan bezala, ongi etorriak gaurko Zapato Azuleko zuzeneko emisio honetara. Ongi etorriak, hemen egotea posible ez daukazuen horiei, etxeetan entzuten ari zaretenak, lanean entzuten ari zaretenak batez ere, zuei, hau zuentzako da, kotxean baldimazoazte, jarri musika topera eta animatu gurekin.

0: Eta Urkixo jauna, isilik sentitzen zaitu...
1: Ba, ni prezidea itxauten ari nahiz iragarri barko dugu aurtengoa badizio berezia dela eta radizio irratiak ba, dirukin eta ez da bilos ondo eta horregatik ba, udaletxeeko subentzioak jasotzeko, irabazteko ba, edizio berezi bat pentsatu behar izan du.
0: Ondarruko udalari diru laguntza eskatu alizateko ba, ber pentsatu behar izan dute jaionen izaera edo zergatia.
1: Bai.
0: Orduan, aurtengoa ez da izango bakarrik irratiaren gorazarre egiteko jai bat, ez? Gaurko egun hau, ba, marrazo, azule ere deitu genezake, ez da...
1: Bai, hori da, nuski, marrazo, azule ere deitu aldiogu. Eta, bueno, gure entzuleak egizagutuko dezute, guzti hau, ba, bueno, azten da kamiseta azokarekin, da honeko martxan dagoena.
0: Martxan dago kamiseta azoka... Bertan, esposatuak eta salgai ikusiko dituzu, ba, Euskal Herri osoko kamisetari guapoenak eta baita ondarrukoak ere.

0: Eta Urkixo, esan bezala, ez? Jaialdi hau marrazo azule edo zapato azule deitu genezakela, marrazo azule zergatik?
1: Ba, aurten edogolako integratzea eta ez izatea kanporatuta jaitik, ba, ondarrun, ba, eta gainera batez ere, ba, udaletxeko subentzioa jaso alizateko, ba, pentsatu dugu, ba, bueno, ba, jaialdi guzti hau, egiten ari dela ere, omenez, ba...
0: Bai, ez, urdina burura ekarrita, eta, bai. Ez, marra... Marra urdinak inporta du, ez? Marra urdinak inporta duelako, ba, hori, ez? Munipa eta poliziaren aldeko jaialdi bihurtzea. Ertzaintzaren
1: aldeko jai bat montatzea azkenean pentsatu dugu, bai, udalak diru laguntza un bat eman alizateko barradixuri.
0: Bai, horregatik, ongi etorriak Blue Lives Matter jaialdi honetara.

0: Eta hemen ikusten dugu jendea, ba, hori, bere kamiseta urdinetan, ba, hor jartzen duela, blue, letra larriz. Ba, blueak inporta duelako, blue lives matter, eta badakizue, ba, subentzioa kobratu alizateko, ba, horrelakoak egin behar izaten direla batzutan.
1: Eta hartu kontutan, ba, kamiseta sokan, aurkauteko lagunek ere postutxoa jarri dutela, eta lehenengo alkondora urdina, lehenengo promozioko alkondora urdina, kertzaintzakoak ere, badirela salgai, da ikusiko dugu, Euskadiko txapelketa irabazteko aukerari baduten ala ez.
0: Bai, nik uste dut hortxe ibiliko direla.
1: Bereziki integratuak sentitzeko eta balioak beharrak da desioak
0: taktika ta estiloa hau ez da txiringito ta hitz egiten da partidoaz. Beraz horregatik komitxaldegitik ere entzuten bazabiltzate hau zuengatik doa ez dezazuela esan hemendik bota zaituztegunik.

0: Eta poeta naizenez gero.
1: Bueno, badakizue hemen zuzeneko arazotxo batzuk eukitzen ari gara zuekin euki alizateko, balkoitik hasiera entzun alizateko da, eta hementxe daukagu Blue Lives Matterreko ordezkari, tekniko eta egurzalea beti. Eta hementxe, bueno, momentu batetik bestera jarraituko dugu zuekin, emisioarekin, eta saiatuko gara balkoitik ere esaten dutena gurekin eukide.

0: Bezala, barkatu, ezaguna dezuten bezala, hain bat txosnagune ere baditugu, ba, edariari ere lepo emateko, eta aurten nobedade bezala, eta Ondarruko udalaren laguntzarekin, inor baztertu ez sentitzeko, ba, batxosnak baitugu, ez? Baitugu alde batetik gaztetxekoenak, esan digute, badaude ere Erneikoen gunetxoa.
1: Hori da, badago...
0: Badago momentu sozialistakoa. Eta aurten nobedade bezala, ertzaien txosna ere badago, hola ez da, inor ertzainik kanporatua izango. Eka taldeak jarri du txosna hori, Ondarruko udalaren laguntzarekin, ertzain karlistaen alaitasuna taldeak girotuko du txosna hori, eta hori bai, azterrika Juan Marcos Saete, poliziak, txosnan ba, pote batzuk hartzeko, eta horan ez da arazorik egongo, eta hori da innovazioa ekarri duena Ondarruko
1: bai, ba,
0: udalak.
1: Inklusioa esan genezake, ez?
0: Vanguardista utxa dira, Ondarrun.
1: Bazterketaren aurkako neurriak ezarri behar direla, eta bari, azterrikako txosnagunea badakezu da, Eka taldeak, ertzaintza, ertzaina, karlistaen anaitasunak.
0: Gainera, ba, polizia eredu berri baten bidea, modelo berri baten bidea, ba. Bueno, ertzaina berak ere hasi dira, ba, bueno, txosnak montatzen, hola ez dira kanporatuak izango jai eremuetatik, eta hori da berritasuna, zapato azul honek ekarriko diguna.

0: Bestalde esaten genizuen lekitxoko bidea eta nobedadeak baditugu bide mozketen arira. Antza, zapatu gorrixe esaten zuten pankartak topatu omen dituzte inguruetan.
1: Eta susmoa zabaldu da lekitxarrak daudela ekintzaren atzean. Ba, saiatu direla, ba, hainbat modutan errepideak mozten, ba, porlanezko edo zementozko barrietara besoak lotuta eta kateatuta. Torba da protesta, ba, lekitxarrak egin nahi dutena gorko gunean.
0: Bai, hori ez. Fasismoaren aurrean zapato gorrixe aldarrikatzen zuten pankartak.

0: Eta Ondarruko NASA kalea betetzen ari da, jendez betetzen ari da, ikusten dugu ere jendea balkoira ere hurbiltzen ari dela. Urkixo, ze ikusten duzu zure begien parean?
1: Ba bai, poliki ari da ba, jendea biltzen eta begitan dagoguna ba, jendeak poteak eskuetan edo pintxoak eskuetan eta berriketan. Gogotxu, guztionik...
0: Pintxo gure laguna da, eta?
1: Ba, pintxo gure laguna dira, eta hori, eta jende gehiago hemen.

Eta lagunak, hau astera doa, jendea ja irrikitan dago, hemen festa lehertu dadin, eta hori, giroa gu bezain bero dago.

0: Eta hemendik eskertu baino ez daukagu Radixu Irratiak egiten duen lan nekaezina, ba hori aurtengo Blue Lives Matter eguna hau antolatzeagatik.
1: Atzeratzen ari da pixkat, ematen du hau balkoiko pregoia, ez dakit ez dakit bingen esain egongo diran, edo zer gertatzen den, baina...
0: Ayumin Juli Blue, urdinak inporta du.

0: Eta ikusten dugu, ikusten dugu. Jendea urreratzen ari zaigula ja autografo eske.
1: Lehenengo argazkiaketan eta ditugu, bai, bai.
0: Urkix hori lehenengo autografoa sinarazi berri diote, hau ikaragarria da. Eskerrak eman baino ez dizkiogu, ba, hemen arrasatear bat eta gazteiztar bat honako egun honetara gonbidatzeagatik. Gure begiz baino ezin daitekelako hau ikusi. Eta Gasteiztik datozen lagun batzuekin ere utziko zaituztegu orain. Balkoitik zer esana da entzun aurretik.
2: Hori kanuto bat da, ez. Otsontzi bat da, ei. Hori kanuto bat da, ez. Hori birra bat da, ei. Hori kanuto bat alda, ez. Gurbia da, ei. Hori kanuto bat da, ez. Hori patata bat da, ei. Hori kanuto bat da, ez. Txakurtxo bat da, ei. Hori kanuto bat da.

0: kanuto bat da.
1: Ez.
0: Panoloia da.
1: Ei.
0: Tori kanuto bat da.
1: Ez.
0: Hori autobusa da.
1: Ei.
0: Tori kanuto bat da.
1: Ez.
0: Honentzer onda.
1: Ei.
0: Tori kanuto bat da.
1: Ez.
0: Hau txirula bat da.
1: Ez.

Ba, hemen giron ona nagusi, ba esan bezala kamiseta azokan eta artizau azokan, balkoigaren hasieran zai gauz, eta zeizki gorendik heldu berririk, ba ertzainek azterka osoan jarri duten txosnaren inguruan, bakizute, eka taldekoak, ertzain karlisten alaitasuna, montatu duela txosna, inor baztertua ez dadin. Hor daukate aukera, azterkara joateko. Eta goratzea ere, gorkoa, baskaria ere egiten dela, barbintxakoa jaten dela, eta inortiketik gabe geratu bada, badala aukera, telefonos eskatzeko. Ontxe, ontxe hazi de.

Eguerdi on guztioi eta ongitorri 27. Zapato Azulea. Bueno, guzti dutenez, danok amenga, onenak amenga, kaietor da, beste guzti behor daz, beraz, azien imongo txau, Manu Andixaz. Venga, Manu, botako bolanderak, venga, dale!

0: está.
1: ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! A ver, lo que ahora está bien. Luisitan, mandik urtengo, no? Ilbert iatozela. Eh? Baizuz, estaba mandiatik.
2: Bizte, eh? Bueno, ikuste zu emorun, ez da mundu nolako piroteknixaik. Beraz, bueno, txizulaxak hazi aurretik, ia bakate momento txubat. Amendi zapato azulin, radizu ratitxik, bezarka dandiba eta animo asko, venezolar guztiai, momento honetan, ba oso txarto pasaren da zelako. Gero, nahi dut, zazpi gora. Zazpi gora eta go handizaz, eh? Lehen goku, ba, komunikabilitan, aspaldizan, ez da hoi hartzunik, baina txarto pasaren segitzen dabe azkanengo urtita morun. Gora, Palestina! Bale, besti, boazen, hemen onena gazaze eta gora zuek! Bale, eta hau bueno, hemen daka buena, munduko piritu nixe gonenak hau eta gora manu! Bale, beste bat, gora geurea berrixe, gora Euskal Herria! Bale, onguazen geurea, gora ondarru! Eta hon, ba bueno, gora radixu! Eta azkana, gora zapato azule! Oso, oso ondo, oso ondo. Hori ekipo, hori nak zazeta. Bueno, laste txizutaxak aziko asku, beraz, ba bueno, hone gauza motzak. Gogoratu, azokiak hauela, kamizeta azokiak hauela, errizun beste galdin, amabost Jaiman Goriz, iru undarutarrak eta amabi kanpokuk, eta zoritxarrez amazei garrena, arron elgarteku, ba, infrastruktura kontu atxikezin izan dauta, baina, handakazue, berrota armetren gurure, handakazue gerten dik gure mertxandatzen guztiaz. Zeren, neska kontxe estropadan dakauz, eta mutiak, bizar dagarren estropadako Madriako birindaz, orduan ba, ezin izan dugu. Beraz, protokolu, ez dugu nahi izelako erazoik, izelakoiz, ona ondo pasatea etorriga, besteik ez, beraz, babozuk? Ola barruk? Lehenengo kazulara eta gero platerea. Beraz, protokolu, hor dakau, txelilan inoinoako arazoi para, mesedez, salatu, ojala ez, baina barra salatu, eta telefonu mongotzuet. 6-8-8-7-7-2-7-7-2. Ikusten bazue, inoinoako arazoik, ez dut zardura izelako erazoi para, ba bueno, detxu urraxe mesedez, eta protokolu martxan jarrikora. Txistulaxa faltare zeneti, ba, segin got. Dina martxan, 243 lagun txirrindun. Eta beste 77 oinez. Beraz, ordu bizak eta 10 bueltan, 300 lagun etorriko ere dina martxan parte hartzen da benak. Beraz, gero kontutan euki, ba bizkat biri zabaldu mirela, zeren irure lagune torrik hori, eta bueno, gero jungo abizaten horren arazu, bale? Bueno, iez txizula zakarina etorri zin, ze pasaten da? Bueno, gero gogoratu bebai, amabitxe erdixetan, amentxe zuzineko konzertu, txalainak eukiko bela, zeuei euran reperto zu eskintzen. Ordu bat erdixetan, San Pedro Txurrutik, Ezalako Bandi eta Artelaneko Erraldoipe etorrikori. Gero, faltan izena gogoratzeko, hamen ongora bebai, batzargune bat. Gero, dinamartxien ondoren, aurtengo omendu esango zen jan, eta txo antzerkitaldipe engora parisa bat omendu aiburuz. Dago, eongori. Kamizetaik onenan zarixe, eta eskaparateik onenan zarixe. Beraz, atento danok, Eta bueno, txizula sekatorri bitxartin, gogoratu, Radizio Irratia, 105.5 FM, eta irubikoitz, radizio.info, info, info, info.
0: Pero Manuel, bota bolan dedi!

0: Eta urkixo gure hemen gaude, balkoiti kasi da festa, festa borborka dagoeneko.
1: Bolandera zaparra ikaragarria, bota dutena.
0: Ikaragarria.
1: Aztondoa pirotekniaren oberenak lehartu du hemen jaia.
0: Eta hasi da zapato azule.

0: Eta gogoratu, ba, gaurkoan ere, ba, marmitxeko jana egiten dela. Justo hori aizpatzean indoala hasi da balkoiko pregoia. Eta norbait geratu bada txartel bari marmitxakoa jateko, deituz leike, 9463720000 zenbakira, eta bere etiketak eskatu marmitxakoa jateko.
1: Atera boligrafoa eta apuntatu marmitxakoa nahi baduzue, 9463720000. Eta orain hasiko dira txistulariak entzuteko paradarik ez dakit eukiko dugun, beraz jarriko dugu hemendik musika pixka bat ere, beste seinaletik ezer sartzen ez baita. Eta Urkixo, begira ikusten zaitut, hor ez, nola da hau, Afrikako animali hauek tente jartzen direnak, Pumbaren laguntxoa zena, badakizu, holako bat ematen zenuen.
0: Hemen nago, adi, bene xerita gaude kalearen ikuspegi osoa daukagu, justo txistulariak hemen irtetzen ari dira, zungo dezute.
1: Bai, hemen paretik pasatzen ari dira txistulariak.
0: Ba, dago, jendia poteguan, eta begiratzen gaitu jendiak fundamentozko gauzak esango bagenu bezala, eta hemen gaude, ba, raixu irrati esker, ba, zapato azur berezi honetan.
1: Bai, barkatu Urkixo, kasi txistulariekin alde egin dut, horrari ziren agur siberua, kanta txistuarekin joaz. Eta bai, ezin izan diot eutxik konposturari. Eta bai, eskerrik asko Radixu irratia 105.5 FM-tik entzuten ari zareten horiei. Akaso Dinamartxan parte hartzen dagoen norbait ere ukiko dugu entzuten. Eta agur bat guztiei, baina ezin ahaztu.
0: Ezin ahaztu zer, Pontxo?
1: Ezin ahaztu marrazo urdina, Marra urdina, baina lodia. The Blue Line. Eta sutan dagoena Teslaz aparte ondarroko kale hauek dira. Orain jendea bertaratu daiteke kamiseta azokara, artisau azoka ere badago, eta orain 12 terdietan, bueno, ezakitze ordu den zehazki, 12ak eta 23, 7 minututan puntual hasi ezkero, txalainak.
0: Arkautek eman duen talderik onena, txalainak bera.
1: Txalainak bera eukiko dugu, ba, hori, ondarruduko zapato azul berezi hau ala itzen, marrazo urdina, eta badakizu, txalainak orain egurra ematen.

0: Eta oraindik garaiz ez bazabiltzate 12:30etan iristeko, ba ordu bat erdietan hemen ez daudenengatik enkartela da egongo da. Eta konektatuko dugu balkoitik.
1: Euran emanaldi hasi aurretik, beraz gogoratu. La Chambre Plazan, beste Ibaixan beste aldin, dakazue 15 estan Euskal Herriko kamiseta azokaik onena. Gogoratu bebai, Arran Elkarte aurtezten alongo, eta han, Berto Bar Metroa, musika eskola aurrin dakazuela gore mertxanda izine. Bebai gogoratu, txalainak 12 esietan eukiko bela hemen, eta garrantzitsua, erasun kontrako protokolu. Lehen esan dugu, ez dugu nahi inolako erasoik. Inolako ipez, eta ikusten bazue, salatu mesedez, da zenbaki honeta detxu. 6-8-8-7-7-2-7-7-2. Bebai, kontutan euki, gaur jente askon gura lamen, eta batez be, telefono mugikorrak, eta diru, ondo eskuta mesedez, eta ondo gorde, betiraz, espabilauk, inoi arazu sortzen prestazenak hori txeko, beraz? Bakizue gero, ordu bat errizetan San Pedro Txurrutik, Kresara, bandit, Kresarako bandit horrekoela artelaneko horraldoikin, eta bizka berandutsua, falta dizenako goratzeko, hamen egura labe bai, batzar gune bat. Ordu bisak eta pikun, dinamartxakuk eta horrekori, bai bizikletan datozenak eta bai oinezkuk, eta gero, omen du, zein izango tera hartenko omen du, zein izango etera, ba bueno, ordu bisak eta pikun ikusiko zue, gero antzerki, txo antzerkaldik, emogura ben ekitaldi bebai, berai, berantzako, parodisa bat, ero omenaldi bat, engon. Eta bueno, gero, bazkaltzea jongoa danok, erakusketako kamisetek onena,

0: Entzun duzu, entzun dituzue kolok emandako argibide zuzenak. Nik egia esan, orain, komplejo pixka bat daukat. Komplejo txarra.
1: Zati dios hori, Pontxo.
0: Koldo ikusi dut nola moldatzen den bere speaker lanetan. Eta, eta galdetzen dion ere buruari, zer egiten dut nik hemen? Baina, bueno, ez gara sartuko Koldo kemandako argibide zuzen horietan, entzun duzu, Hemendik aurrera, ba hori, kamiseta azoka ikusi nahi duenak hor dauka. Txistulariak hasi dira, txalainak orain eskaileretan. Eta gero kresalako banda, Dinamartxaren iritsiera, pregoia, sari banaketa, eromena Hondarruko kaleetan.
1: Eta azken egunetan izan dugun bero zapa, pixka jitsi da, eta gustora goten da ben.
0: Bai, gustora, gustora gaude, ez da, Urkixo.
1: Oso gustora. Hondarru beti ondo. Ez dakiguna, nola ibiliko diren Eka taldekoak Asterikako txosnan. Ertzain karlisten alaitasunak montatu duen txosna horretan, Asterrikan. Bai, horregatik uniformatu duen guztiek, bakite, ez baute... Ba, bueno, erbote nahi sentitu kanporatuak izan direla eta baztertuak, horren koitxauak izanik, ba...
0: Horregatik goizean goizetik...
1: Txosna, txosna esperientzia izateko aukera...
0: Horregatik goizean goizetik parte hartu nahi izan dute, ba, trafikoa bideratuz Debako Hondarrurako bide horretan...
1: Hori da, hori, hori, hori, eta, bueno, beste arazo egon dena da, bide mosketak.
0: Bai, bai, bai, bestea, bestea.
1: Bide partuguna horrena ere.
0: Fasismoaren aurrean, zapato gorria...
1: Zapato gorrixi antolatu lekitxoko GKS-ek gaurko egunez, ba kontraprogramatzeko marrazo, Hondarruko marrazo azule.

0: Eta guk hemen jarraitzen dugu, NASA kalean zuzenean zuentzako radixu irratiaren bitartez 105.5-ean, ba, zuen belarriak, ba, pixka bat, hemen kaleko giroa transmititu nahiean, entzun dezazuen ikusi ezin duzuena, eta, bueno... Jaiak aurrera egin dezala.
1: Construyendo puentes por medio de la imaginación, pedacito, pedacito, pegando.

0: kontra egin digute musika moztu eta hamburgesatxo batzuk batera ekarri dizkigute hemen dago Urkixo hori, bere matraia ezurrari eman kirol eta ariketa egiten bere matraiarekin hor ahoa ba, okupatua daukala Urkixo, ahoa betea daukazula, esan naupa ondarru.
1: Ondarru.
0: ikusten duzu, ze fundamento daukagun hemen. Barkatu, Urkixo.
1: Gogoratu, marmitxako ondago tiketak, nobaite falta ma dauka. Telefonos ditu deikela, eskatzeko tiketa, behatik 4-6, 8-3, 2-7-0-0 zenbakira.

0: Eta hemen Urkixok bakar-bakarrik utzi nauela, hemen Radixu irratiko kidea daukagu hemen ondoan. Eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Zer modu, ze giro ikusten duzu hemen Ondarruko kaleetan?
1: Bueno,
0: nor zaitugu, aurkeztu zaitez, barkatu, entzuleak.
1: Nik beste urte batzutan hamen txibilina zen.
0: Jendeak ezagutzen zaitu, ez?
1: Ez.
0: Jendeak ezagutzen zaitu, ahotsa...
1: Abotzatxik ez dut uste.
0: Zara...
1: Inok ez entzuten.
0: Nola zen Espainiar... irratiko pertsona jau, hori, la voz de España, ez? La voz de España, nor jarriko zenuke?
1: Nik, de España?
0: Bai, de España. Gero sartuko gara txikiagoan.
1: De España, guk radioxu irratian, bak, hau, jenti, la voz de España, esateko mouku. Bueno, a ber, abotz askoak hau, baina radioxu irratiko moukoik gitxi, eh? Dakau, in disparetu page, hone egongora entzuten
0: berane... Osa, Ondarruko Konstantino Romero, ez?
1: Bai. Eukiro hor, benetako abotz...
0: abotz lirainak.
1: Lirainak, potentik, eta ba, bueno, esperantza baten etorriko ditzelakun bueltan, gehu hamen gazen modure, eta radioxu irratiko parrillan sartuko da duzenak.
0: Kontatu dugu gaurkoan pixka bat nola ba, berritu edo hil esaten zuen baten batek hortik, ez? Eta aurtengo edizio honetan ba, marrazo azule, ez? Edo
1: bai.
0: Marra urdin hori...
1: Bai, marrak beti presente ondi zapato azulin, eta aurten marrazo, azo, marrazu, osea, Ondarrun betirak haue otxuri esateko, azu, ba igual, ederra patatazu, ederra...
0: Gazteizen esaten da azo.
1: Azo, hoxe, bai, ba, Ondarrun azu, ordu marrazu, nahira, esan marra handi bat,
0: bai,
1: eta marrak betiraz presente.
0: Claro. Horregatik esaten genuen, ez? Marrazo azule eta Blue Lives Matter mugimendua, ez?
1: Beti, bai.
0: Hori ez, kinu hori egin nahi izan diozuela, baina hor sentitu ez dadin, ba, festa honetatik aparte.
1: Bai, hortik, altzuanetik arutzaua, nahi zut esan, ion lehik jenti aparte sentiuten dana, baina normalin lekatxarrak inkluiu etxen dugu, orduan, bain lekatxarrak inkluiute jasin, jente guzti onartutera.
0: Eta hemen, jende guztia onartuta da, hori bai. Dudari gabe, baina gero onartzen ez dituguna da jarrera batzuk.
1: Ah, hori bai, jarrera, bai, inorre, ondo pasatea ez datorrena, ba, ez da, ondo etorritxe, eta inor, hau gauzire, ez da norberak ondo pasati, sino que bestik ondo pasa eratxi.
0: Hori da.
1: Orduan, horreta ez datorrena, ez bakarrik zeuriaz behatzen, sino que beste batei etxarto pasatea zatozena, ero zeuriaz bakarri behatzen zatozena, horrek ez da garri lekoik, amen.
0: Oiek, zaukate lekurik, eta leku bat edukitzekotan, ba, ekak, ez,
1: bai.
0: Ertzantza, karlista, nahitasunak, antolatutako...
1: Bai, kontrolak, bai.
0: Ez, eta harrika,
1: Aztarrikan
0: antolatu duten bere jaigunean parte hartzera
1: bai,
0: dizan ditu.
1: Bai, eta horrek, hor ondo ibilik hori, bai? Normaline, ertzaina peixaten di, zelan ez di, ertzain?
0: Ertzain karlisten anaitasuna.
1: Bai, ertzain karlisten anaitasuna. Normalin ertzain karlistak eta be, izaten di, erozen jaixetan sartzen dizenak, inolako permiso baik. Orduan, horretan alako jenti egoten da.
0: Aurrera pauso bat egin dute,
1: bai. Bai. Eta horretan, tokixuk ikora be, beti.
0: Oso ondo, Iban.
1: Bai. Eskerrik asko, Jagoba.
0: Bai, ez, eskerrik asko zuei, eunda bosta okupatzea gatik FM-ean, eta egiten bai, duzuen bai. Lan honen gatik.
1: Bakizu amendik aurrea, be.
0: Bai, hemen jendea gozarazteko gaude, eta radixu irratia helburu hori, ez?
1: Hori idei, bai. Bai, gugeu atxik ez dugu etxen, eh? Bueno, bai, ze, gugeu atxik etxen.
0: Bai, jendea gozarazi behar da, norbera gozatuta ere, baina...
1: Hori baino, obeik ez da?
0: Hori da. Mentalidade tiburon, ez? Esaten zuen batek, marrazo...
1: Marrazo, edera marrazo.
0: Marrazo, bo, pentsamendua.

0: Eta hemen kolatu zaigu el canto del loco. Estoy muy harto de que me digan si no estás. Zapato azulien igual
1: aprobosena, ¿eh? Aprobosena, bai, bai. Ikusiko, bueno, entzungo bat zeunke aurreko urtitan zelako playlista que ukiro guen. Bai.
0: Bai, nik onartu beharra daukat, ¿eh? Onartu beharra daukat, hau dela lehenengo urtea hurbiltzen aizela Zapato azulien ondarruko kale hauetara, Gasteiztarra izanik ba, ondoan ez du harrapatzen.
1: bueno, Mari altzaten da nin, jentik horuz altzaten da batzuk, Gasteizar artea jaten di Mari altzaten. Toaiaz.
0: Badago lekitxon etxea duenik ere, baina
1: bueno. Bai, bueno, bai.
0: Zoritxarrez batzuk, pobre, jaio ginen, eta, bueno, pues, badakizu.
1: Nik gomeidatzez atxut, bizkatien, pausatxu bat hartzea, la el canto del loco era naizune altza tente ibili pizkate alakute gero etorri ni pentsa no gentik parkatuko zule hori
0: bai ez, bai eskertu igual ere egingo
1: bai hori be bai hori be bai bai gomidatzen zatzut pizkate 10 bat minutu ero lasai hartzea nebozu baino bat hartu hemen Zubizarrin eta
0: eske esa ni Gasteiztarra izan da beira pantanoan
1: Gamarrako piztinape
0: pantanoan buste izan naiz txambore emate bota izan du Gamarrako piztinetan inkluso urtegietan flipaz nahiko loituta egoten dira eta lokatza eta horre zaita importa baina ikusten dut hemen portura begiratzen dut eta ikusten dut hor sortzen den koipe, hola...
1: Hor daba, benetako, bai.
0: Goxua, hor, ez?
1: Bai, horreo, etxeiat ez zenin, horren usaina hartu bazala, ez ez, ederra.
0: Gero jartzen zara moreno.
1: Bai, eta gero metxeru
0: gero beltzaran.
1: Bai, metxeru haze pasa, gorputze, eta, bai, epeltasune, eta bai, karo.
0: Hori, nola da, ontziek bezala, ez? Barkue bezala, alkitrana ematen zaiela, impermeabilizatzeko.
1: Gero, bai, eta gero, errezagoa, etxe. Ibiltzeza. Eta esaten... Arinaua ibiltzeza.
0: Eta esaten bai. Dizutenak ere, como que...
1: Bai.
0: Eskapa, ez?
1: Bai. Te resbala bastante, bai. Horretan, bai. Ikasien birde, horretan.
0: Oie, por cierto. Nik bai. Gaur daukat, gauza bat buruan, entorrela, entzun dut, Zarautzen kukaina hautsi dutela.
1: Zertan?
0: Zarauzko kukaina ostu omen duela baten batek.
1: Ostu?
0: Ez dakit ostu, apurtu, ez dakit, kostaldeko gauza hoetan ez nahi zozo jaioa.
1: Ostu... Hombre, nik, bueno, hombre, sinisten dute bat emateko oztu leike, kukaini txarra emon da, bartute norberak etxea erune entzaxateko etxin, baina oztu baino...
0: Zure ideia da,
1: entzaiatzeko, hori ulertzen dut, bat emateko, karo, eske, a ber, hori makilaren mandu...
0: Karo.
1: Bai, baina...
0: Imaginatu, bai, nik Gasteizera agian eramango nuke, ez? Horre...
1: Horregazu, horregazu.
0: Aldezarreko...
1: Eskutu, nino, kez pasatxu ikuste?
0: Katedraleko puntan jarri kukaina. Eta animatzen dena, bueno, pues berantza egiten badu ere... Agian ez da kalte.
1: Hori, a ber, Gasteizen, ipintxeko moguko izango litzake,
0: Bai, ez, katedral zaharrean, ez?
1: Bai.
0: Kukainak, bai. Kampana itxotik?
1: Bai, ipini hortxe, eta gero, zu, intentati ondora, gero ondo urte ez anai, ondo, txart urte ez anai, ya lo siento.
0: Bai.
1: Anezta errekaik, ba, behatu.
0: Bai, zapardiel erreka tapatu zuten, eta...
1: Baina, zara ustarrak, Ez que zara ustarrakin, cuidao.
0: Kontuz.
1: Bai.
0: Ez gara sartuko horrelako zeretan.
1: Bai.
0: Lehen kontatu dugu hemen urkixok eta nik neuk lekitxoko GKS-ek pankarta bat jarri omen duela. Fasismoaren aurrean zapato gorrixe.
1: Ez que, bai, holantxe itabiz, Eta ez gako errezo hiri falta, Han, laune.
0: Ah.
1: Bai, han lagune.
0: Ahí va, Jon Maia.
1: Bai,
0: egia esan, agian, bai, arrazoia zeneukan, altxatu behar dut hemendik eta pixkat...
1: Bai, obazu, bai.
0: Horizonteak ireki, zabaldu, pixkat, eta... urrutira begiratu, ez?
1: Eta entzuten da nahi, ba, pixkat inbidixi emon. Ba, urrengun etorri.
0: Hori da.
1: Ba, urrengun etorri,
0: Bai, egia, Jon Maia ikusi berri dugula hemendi gauden lekutik NASA kaleko... Radixu irratiko postu honetatik pasatzen begiratu ere egin gabe, zoritxarrez. Emango genioke bere tartea, baina, bueno, esandakoa, hemen musika pixkatekin utziko zaituztegu tarte batez, laster itzuliko gara.
1: Gara, bizorretxetan egon, bai.

0: Itzuli gara bueltan gaurko hori, zapato azuleko retransmisio honetara, hemen ez zaudeten ontzat, lanean zaudeten ontzat, eta beste guzti hori entzat, ba, hemen gure begiekin ikusten duguna kontatzen, eta ni gazteiztarra izanik, lehen esan dut, ni Pontxo, hemen daukat lagun bat, ondorretarra, pasatzen utzi dut lehen gauza, arreta ditu dian gauza bat. Orain joan gara horrekin. Ba, ni gazteiztarra izanik, ba, arraunean eta ba, arreta ditzen dian kontu bat da, arraunak eta bar, eta hemen daukat lagun bat nerekin izena.
1: Gorka.
0: Balen Koldok aipatu du gauza bat, arreta ditu diana, Hondarruko arrantaldean Madrilera bidean zegoela. Hasierako momentu batean pentsatu dut, ez dakit, agian audientzia nazionalera ez dute zen, ze Madrilera arraunean nola daiteke hori?
1: Ba, gauza da, Liga ACT, ba, beti aurreko urteetan, ba, ero Koruñan, Bartzelonan, edo beste toki batzuetan, ba, gure Eusko Label saldu nahian, egiten dute beste toki batzuetara, eramaten dute, ba, lehengo jardunaldia. Eta aurten ba, nik ez daki zeinek duen Madrilearekin tratua edo zer, baina ba, egon ziren Sevillan, egon ziren Koruñan, egon ziren Bartzelonan, da aurten ba, Madriden topatu dute tokia. On Madrideko komunidadean, zeren Madrid ez dakit Madridetik, kapitaletik, zein dago hurbilago Burgos, ero lakua, egin behar duten lakua, ez dakit Madrid kapitaletik iritik hurbilago Burgos dagoen.
0: Bani, nire ametsa beti, nik ametsa bat eukidut. Gazteiztarra izan da beti, nahi izan dut, ba. Ikusi nuenean, badakizu pelikuloa dagoela, jokeian jolasten duen talde oso eskatz bat, eta partidu guztia galtzen dituela, eta nik gazteiztarra izanik, ez esaten dut, joe, ametsu izan dut, traineru talde bat, ba, Gazteizko urtegietan, entrenatzen, eta oso txarrak hasieran eta gero Kontxako bandera irabazten amaitzearekin, ez? Eta, ba, esaten dut, jode, azkenean agian Gazteizko bandera gertuago daukagu.
1: Ba, ez dakit Armendariz, ero zeinekin hitz egin beharko den, baina hori Hollywoodeko pelikula bat izateko ez dago...
0: Etzaio gehiagri falta.
1: Ez. Agian, eta urtegia ura eta entrenatzeko tokia, badago.
0: Agian Paul Urquijoren urrengo filmea izango da hori, ez?
1: Bueno,
0: ura, gauaren ostean ura.
1: Ura sartu behar, eta hori traineru, hasiko era batelekin, gero trainerekin, eta gero trainerura pasagal gara.
0: Eskerrik asko, Gorka, zalantza hauek argitzegatik gozatu gaurko zapato azule. Badakigu, gaur ekinaldi berezia daukagu inor kanpoan ez usteko, eta marrazo azule ere deitu diogu, ba, hori badakizu marra urdinak ere inporta duelako. Inor ez dadien desplazatua sentitu, eta hori, norbaitek oraindik behar badu bazkarirako tiketik, deitu dezala 9468-2700 telefonora. Eskerrik asko, Gorka, zerbait gaineratu nahi baduzu, zurea da hitza.
1: Beno, ba, entzuten da biena eta hurbiltzeko asmoa daukanak ba, zibilizatua izatea, pertsona izatea, bere zikinkeriak berekin batera gordetzia eta beraren euren tokira eramatea, eta ondo pasatzea, eta formalak izatea.
0: Eta ez badakizu ibili, ba ez ibili.
1: Ba, ez ibili.

0: Eta hemen gara berriro, kaixo urkixo, adi ikusi zaitut Gorkak kontatzen zigunari, orain hemen daukagu...
1: Zeder Isabel Ayuso ondarri...
0: Arrauneko atzeko kontua kontatzen dabilkigu orain mikro aurrean esan nahi ez
1: zituenak. Madrida
0: Bai, hori, Ayuso ondarruko kamisetarekin, badakizu, zer den inklusiboa izatearen kontu hori, ez?
1: Gaina hori, barne kaldean egitean arraunean, azkenean ja ondarru ja bere trainerurako ingoena da. Sartuko ditu amala oñatiarrei kresala bota, eta ja ondarruko traineria, ina.
0: Nik aurrekoan, bero honekin eta bar, lagun batzuekin, eta erabiltzen nuen flix horietako bat.
1: Hori, bai, kresalakin, kresalaz beteta, hartu oñatiarrak, eta oñatin bertan ja aitetzen da ondarruko
0: bezekin. Ideia hobe bat eukinuen urkixo, ainanako gatzez bete urarekin batera, eta esatea dela Arabako kresala. Gainera, Eusko Label kalitatekoa.
1: Arabako kresala. Ayuso patrozinatua.
0: Hori, publikatu edo komertzializatu eta dirua irabaztea baino, ez? Bai, gauzak, nahiko arraro ikusten ditugu guk batzutan, ikusten dugu marrazo azule, ikusten dugu Espainiako bandera arraun elkartearen gainean jarrita.
1: Ah, kukaina, bai.
0: Ayuso ondarruko kamisetarekin. Garai berriak datuzela ematen du, ez?
1: Oñatiarrak kresalakin.
0: Bai, kresala jota daude.

0: Eta bule, jarriko dugu abesti bat orain.
1: Bai, Pontxo, abesti bat jarri barko dugu.
0: Bingen Zupiriaren abesti gogokoena jarriko dut, bere udako abestia.
1: Gine zagoen, bai, onbenaldi txiki bat, Zipaio Zupiriari.

0: Gogoratu gaurko marrazo azule guztiontzako dela eta poliziak, ertzainek eta municipalek ere badutela bereien txosna propioa hori azterrikan daukate. Eka taldeak montatu du ertzain karlisten alaitasunak eta ba guztiek inklusiboa den jai zoragarri honetan gaude, Pontxo.
1: Alaxe da, jai zoragarria, baina batean Urkixo hemen inguruan jendea gainera botatzen ari zaigu. Ez, hemen giroa gorantz eta gorantz ari da, hemen geroz eta alkondara urdin gehiago ikusten ditugu inguruan, honek 36 dirudi.
0: Erdiberako lenguzuaren postasunerako alkondora urdinez betetzen ari da guzti hau.
1: Honek ematen du 36a eta ez Ondarruko taberna, diskoteka edo kanabis elkarte hori. Esango diate orain 34 dela Ondarrutarren batek, baina bai, Lenguxu Ribera arro eta pozik joango litzateke gaurko honetan Ondarruko kaleetatik. Eta gu ere, pixka bat, giroarekin bustiko gara momentu batez, Kresala aipatu dugu lehen, ordu bat aterrietan Kresala antzerki taldekoekin zita daukagu. Ordu biedak inguru, dinamartxa eta pregoiarekin elkartuko gara. Eta bueno, gu ordu...
0: Eta adi pregoiari, zeren oraindik ez dakigu nordena urtengo mendua.
1: Gu ordura arte zuekin mantenduko gara, baina momentu batez, ba, hemengo giroarekin giroan murgildu, marrazo azule bagina bezala. Eta rato batean izango gaituzue berriz ere zuekin. Ez da, Urkixo?
0: Hori da, Pontxo.

0: esaten nion, hemen naiz berriz ere, kasi mareak ito ostean, hemen gara, Urkixo eta Pontxo.
1: Pontxo eta Urkixo.
0: Eta hemen argazkilari bat aurritik pasatzen daukagu, ez omen gara oso fotogenikoak, eto fotogenikoak, edo fotogenikuk.
1: Edo fotoalargenikok.
0: Eta ez digute argazkirik atera. Urkixo, eskatu eta eskatu batzeien arren.
1: Sinadura batzuk eta autografo batzuk banatu behar izan ditut. Eta gainera, jendea pentsatzen du dela, ez dakit, posto kontrol, zapatu azulena, eta mota guztetako galderak egiten datoste zaizkigu, ea nortu egitezke kartelak, ea kukainarik egongo den bandea espainol hartzeko, baina esan dezagun gauza bakarra da, barbitxako jateko, tiketek ez badakazu, aukerek ez badakazu, posibela telefono honetan adituta lortzea 946-832-7000 makina.
0: 946-832-7000 makina. Esan bezala, argazkilariak hemen inguruan badaitugu, argazkiak eskatu eta eskatu, badakizu, famak kostua dauka.

Eta hemen gaude, zuzenean zapato azuletik, badakizue, aurten eraberritua inor kanpoan utzi ez nahi izateko, eta ba hemen, marrazo azule ere esan dezakezgu, edo marra urdinak inporta duela. Eunda bost puntu bost FM-a okupatzen gabiltza zapato azulean, eta giroa gora eta gora doa.

Eta badakizu, lehenko Gorkarekin komentatu dugu, ba, ni negoela bueltaka, arraun, Gasteizko arraun elkartea, noiz sortu eta noiz irabaziko Kontxako bandera. Izenaren beharrean gaude, izena ere falta behar baduzu, 9-4-6-8-7-0-0 zenbakira deitu. Eta hemen, Zapato Azuleko eguna, ba, berezia omen ondarrutarrentzako. Jendez, geroz eta jendetsuago ikusten dut hemen inguruan, Asakaleko inguru hau, hemen gabiltza ordu batak eta hogei diren momentu honetan Urkixo eta biok. Egia esan Urkixo famatua da Urkixo, eta jendea etengabe gerturatzen zatzaio, ba, autografoak eskatu eta hau eta beste, nerekin etorri nahi duzu eta tal, eta hemen hurbildu zaigu, ba, ezakit nola katalogatu. Bera da, Auschwitzeko Zapato Azuleko kidea, Auschwitzetik zuzenean datorkigu bere pijama marradunarekin. Eta da, pixka bat Auschwitz ez, eusnob, edo... bueno, hor utziko dugu.

0: Eta hemen jarraitzen du orain heldu berri da Urkitxo Koronela, gure gidaria.
1: Radixu dirukin eskaz dabil eta, bueno, ea holan subentzioa jasotzen duen ondarko dualana. Ba, saiatu da, gaurko zapato azule, marraso azulen bihurtzen
0: barkatu,
1: eta jai bat.
0: Barkatu Urkitxo, barkatu, baina eskeni parean ikusten dudana narratu beharrean nago. Ikusten ari naiz, gazte pila bat hor, neberak eskuan ematen duela, ba, ez dakit, edo...
1: Ba, itxalainak, arkauteko bandarik onena. Eta kamiseten merkatuan dago lehenengo promozioko alkandora urdinak salgai. Lehenengo promozioko alkandora urdinak.
0: Bai, esan dugu. Jendea pentsatzen du postu hau dela, informazio postua eta jendea galdeka dabilkigu. Esaten izun Urkitxo, ikusi ditu dala gazte batzuk nebera batzuekin ematen zuela, ematen zuten organo trafikatzaileak. Ez, pelikuletan organoekin trafikatzen agertzen diren pertsonaiak horrela ibiltzen dira, ez? Horrelako nebera...
1: Poli esaten duzu barrekaldekoa zarako.
0: Poliespan nebera horietakoa... Bai, agian, bai, nik aitortzen dut,
1: eh? Barrekaldekoen humoria da.
0: Ez, humoria baino ni...
1: Edo eskankintasuna.
0: Eskankintasuna, bai, bai.
1: Uriatiarra kresolakin.
0: Ni gazteiztarra nahizela ez dute ukatu eta lehenengo momentutik arro nago,
1: nere... Azkenen urtetan asko ikusten da, asko ikusten da... Bai, organoak trafikatzeko, baina bisigo batzuk harrapatu eskero, iten eskero hemen itxasora, kasera...
0: Poliespana eramaten da, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Poliespana modan dago, gora poliespana. Baina, azkenean mikroplastikoak dira, pule... pule ditzen dutenak hori, mikroplastikoak dira. Bai, ez bestela... Urkitxo, zuk ze erderitzazu honi? Mikroplastikoak banatzen dira, eta abar, eta abar, eta...
1: Mikroplastikorik nahi izan eskero, deitu 9-6-8-7-0-0 zenbakira.
0: Hau proposatu zigutenean bageneukan anuntzioak egiteko asmoa.
1: Egia da.
0: Eta bageneukan anuntzio hon bat, ez dakit entzun nahiko luketen gure entzuleek, entzulerik badaukagu ordurako, 105.5-ean.

0: antza dela ez dute diruri jarri azkenean eta bueno, anuntziori gabe geratuko zarete.
1: Bai. Ya está.
0: Eta lehen esan diguten moduan txalainak taldea joka daukagu hor eskaileretan. Zubia geroz eta beteago. Marra urdinaren aldeko jaia gorantza doa.
2: Ondarroko udalak patrosinatua.
0: Eta bai, giroa goruntza, jendea beroa bezain efervescente. Ni ere, geroz eta ez dakit.
2: Borborka dakazu, zen falangista borborka.
0: Bai,
2: alkondara urdin ikusita.
0: Alkondara urdin hauekin, eta gero, arraun elkarteko banderarekin, norez da gora etorriko urkitxo.
2: Lenguzu herribera, arro molitzateke, onesimo borobil, arrotasuna.
0: Provokatzen doaz, esango luke.
2: Kukaina, no, jarrita, piperpotoa, eta horren beste alkondara urdin, hau da, egun ikaragarria.
0: Hau da, vamos.
2: Eta zipaioak berein txosna propioarekin, eta guzti.
0: Bai.
2: Hau da.
0: Marabila bat, inklusioaren paradisua, esan genezake.
2: Guzti.

0: Eta ez dugu aipatu, baina gaurkoan kontrol batean gatzen bazaituzte eta palitoa partzen bai zute, deitu 9968200 zenbakira eta esan agur multari Ondarruko udalak patrozinatuta.
1: Bai, antza, artistak omen dira, palitoak galtzen. Eta paloak ematen.
0: Kukaineko palitoa galdu da Zarautzen.
1: Baina, kukaina, Zarautzeko kukainaren palitoa galdu da, eta zipaioen etxeko palito bat ere, ez, kasualki.
0: Baina, esaten du, ezin duela identifikatu egian orden, eta kasua itxita.
1: Artxibatuta, ez?
0: Artxibatuta.

0: Eta ordu bat erdiak diren momentu honetan gogorarazten dizu gaurko ba, programazioan
1: urrengo... Ekartela daukagula hori ordu bat erdite izango da, eta gero arratsaldeko ordu bietan zubian flotiako kideak berriz ere jipoituak izango dira guztion gozamenerako. Ongitorria loiun gogorra ditut pasai zuen, hau ondarrun ingesen marrastokadak ikaragarriak izango dira flotillako jasokuten jipoia arratsaldeko ordubietan.
0: Barkatu moztea, Urkixo. Esan duzu loiuko aeroportua eta zerbait etorri zen burura. Aeroportua, bai. Loiukoa, bilduk atzo eskatu omen zuen lehendakari Agirre izendatzeko aeroportua.
1: Jipoian gatik.
0: Ni nere proposamena da Lenguzu Rivera jartzea. Zapato azularen omenez, Loiuko aeroportua bihurtuko da Lenguzu Rivera aeroportua.

0: Eta balkoitik geltzen zaigun seinalearekin konektatzen dugu berriro, entzun dezakezue Amoyen Moilen Blue.
1: Zer batean blaikoeltik botako dituzte flotiako kideak, eta lasak jipoitu ditzan.

0: Hor ikusi dezakegu berriro ere koldo balkoian berarekin konektatuko dugu, zuzenean.
1: Ei, majos! Ei, majes! Esto tentzun txaloik, txalainak, emondaben, emanaldi, bikain.

0: horrei, beraz, venga! Guazen txalo zaparrada bat!
1: Esan bezala, txalo zaparrada, txalain entzako.
0: Hori, hori,
2: entzako, txalo zaparrada.
0: Bueno, honen ondoren, ontxe, ordu bat errexetan, San Pedro Txurruti, Krasalako Bandi, eta Erraldoik urtengo dabe, eta laster bat eme bai, kanpunta zenako goratzeko, bebai, ameneukiko, batzar, txikitsu bat. Gero, ordu bisak eta pikun, dinamartzi eiak hori gogoratu, berreun deogetabi txirrindun, eta irurogeta mazazpi, oinez. Gero,
1: gora dinamartza.
0: Omendu, geure aurtengo omendu ezautuko zue, ni guztok esenak ezautuko zuela, baina, bueno, junguaz hori azaltzen. Gero, izango nugu bebai, geure pregoi, pregoina atzetik, bai, kamizetak ondarruku, Euskal Herriko kamizetak onena, eta berai, zapatazula lotutako eskaparateik onena zarixak. Eta azkan-azkanin, omen du bai, bideratutako txo antzerkitaldik emondako antzerki zatitxu bat. Beraz, atento danoi eta gogoratu, protokoloko zenbakixe, inolako erazoi para, detxu 6-8-8, 7-7-2, 7-7-2, eta kontuz mugikorrakin eta karterakin betira espabilauen bat eta. Beraz, segi disfrutaten. Gora zapato azule!
1: Gora!
0: Gogoratu, beti, ondarroko radizu, 105.5 FM eta www.radizu.info.
3: Venga, Manuel, bota bola de li!

0: entzun dituzu, Koldo kemandako argibideak. Badakizue, egoten ez badakizue, ez egon.
1: Egoten ez badakizute, ekak montatu duten txosnara joan zaitezkete. Ertzain karlisten alaitasuna txosnara.
0: Asterrikan montatu dute txosnagune ikaragarria egoten ez dakiten guztientzako. Badakizue, Radixu irratiak bere subentzioa kobratzen jarraitu ahal izateko. Ezarri behar izan duten neurri berezia izan da hau.
1: Integratzailea. Gazaketarik gabe. Zipaiuak eta munipak ere txosetan.
0: Amoyi mulin blu.
1: Baina asterrikan.
0: Amoi emoiren bulu urdinak importatu. Eta giroak bero, bero, bero, bero bihurtzen ari da hemen gure inguruan Urkixo. Pankardak ikusi ditzazkegu gure inguruan. Palestina askatu.
1: Espainia askatu.
0: Babosoak ureta. Eta urdinak importa du.

0: Eta badakizue, 105.5 sintonizatu. Gauzak argi ikusi nahi badituzu.
1: Optika Irigoyen dakazu.
0: Ez dituzula poliziak ikusten zure inguruan.
1: Optika Irigoyen.
0: Ez dakizula zer daukazun parean.
1: Ez baduzu ezberdintzen zer den polizia eta municipala. Optika Irigoyen.
0: Eta argi ikusiko duzu.

Ópticas Irigoyen. Eta galdutako palitoa ere ikusiko duzu.

Ópticas Irigoyen. Ez baduzu zure inguruko babosoa ikusten. Ez badituzu zure jarrera eskasak nabarmentzen. Ópticas Irigoyen.

ez baduzu ikusten zure laguna su normala dela. Optikaz Irigoien eta gauzak

0: Eskerrak Optika Kirigoieni babestutako tarte honengatik. Hemen jarraitzen dugu Pontxo eta Urkixok.
1: Epatu behar flotillakoak dagoeneko jipoitu dituztela eta ureta bota dituztela hemen bertan.
0: Ez, barkatu Urkixok. Esan dut, hemen gaude Pontxo eta Urkixo. Esan bertzen duen Urkixo eta Pontxo.
1: Urkixo eta Pontxo. Baina, espero orduko albiztea genukan, jotiakoa jiputo berri dituztela eta ureta bota dituztela.
0: A ber si flotillan.

0: Eta hemen jarraitzen dugu guk NASA kaleko radixu irratiak jarritako postu honetan zuzen zuzenean. Eta hemen, ba hori, ingurua betetzen ari da, giroa berotzen, gu hemen txakolina eskutan, eta...
1: Eta jendea agurtzen eta autografoak eskatzen.
0: Jendea agurtzen ari zatzaigu, falta zaio hori, autograforen bat eskatu diote Urkitxori, niri ez horren beste. Piskat jeloskor nago. Baina, bueno, ze egingo diogu. Timon eta Pumba izatea daukana, ez? Poncho Pumba eta Urkixo Timon.

0: Esan bezala hemen gaude, zapato azuleko erretransmisio hau egiten, zuzenekoa, hemen badakizue. Herriko gozatu nahi zuten eta hemen externalizatu dute, ez? Beraien lana, ez? Urkixo, esan dezakegu subkontrata bat garela. Esan dezakegu Radixu irratiaren subkontrata bat garela.
1: Bai, noski, eta dena manten ari gara, subentzinio batek jasotzeko, Ondarruko udalaren partetik, Irubiarrian dago Radixu, eta horregatik eskaintza guzti hau zipaio eta munizipalei.
0: Eta jendea ikusten dugu, horizontera begira, ea dinamartxa noiz iritsiko, hemen ordubiak eta piko inguru helduko dela badakigu, hainbat ero, 200 eta piko bizikletaz, 70 bat oinez, Tolosaldetik Ondarrurako bidea abiatu dutenak, batzuk atzo gauean, beste batzuk gaur goizean. Ondarruko ero kuadrilla esan dezakegu, ez?

Gasteizeko jaietan betoa esartzen dutenak hemen dira ikasteko Ondarruko udalak egiten duen integrazio lan guzti ederra hau.

0: Eta orain badatoz buru handiak bidean dira. Espero dugu beraien atzean Dinamartxa ere etorriko dela. Guk ere laster remendik alde egin beharko dugu NASA kaletik. Ze giroa borborka dago.
1: Abesti bat eskatu nahi du lagunak.
0: Abesti bat eskatu nahi digute, aber entzun dezagun gure entzule maitagarria.
1: Pegatinari gabe geratu zara, zapatero azuleko marraza azuleko pegatinari geratu zara, ba, deitu dezakezu, 9-8-8-7-0-0 zenbakira eta bertan hartatuko zaituzte.

0: Eta hemen gara, NASA kaletik, zuzen, zuzenean.
1: Goitia, nahiak entzuten hori gara.
0: Ordu batak eta berrok eta bederatzi diren momentu zehatz honetan.
1: Ondarruk Eurovision irazi zuen abestia. Ondarruk abesti honek irazi zuen Eurovision. Berriz etorriko zera.
0: Hau pa urkixo.
1: Ondarruk kaiera.
0: Bai, ematen du moztu digutela seinalea beste bidetik, kaleko seinalea jasotzen dugu kable batetatik, kable urdin batetatik, eta ematen du zeuzer gertatuko dela hemendik eta gutxire, ez dakit programa amaitu beharko dugun, dinamartxa etorriko den, edo EKA taldeko ertzain karliste kaleak hartuko dituzten. Ez dago, ezer argi gaurko egun honetan, baina argi dagoen bakarra, ona, etorri, nahi baduzu gozatzera, etorri behar duzula. Gozatzera, besteekiko errespetuz, eta ez badakizu egoten, ba, azterrikako gunea daukazu zure zai. Ez dugulako nahi inor baztertzen duen jairik, horregatik guztiak barne nahi ditugu, behintzat Ondarruko udalako ba, subentzioa jaso ahal izateko.
1: Eskerrak ematea Ondarruko udalari, eta nola ez EKA taldeari, ertzain karlisten alaitasunari, gaurko egun zoragarri honegatik.
0: Eta horregatik agian berriz lehen jarri dut Urkixo, baina berriro jarriko dugu bingen... Bingenen abesti gogokoena jarriko dugu berriro, ez? Badelako garaia. Badelako garaia guztiontzako guneak eraikitzeko, eta bada garaia.
1: Bada garaia, eta horregatik Gasteizko betosaleak ona etorri dira ikasteko, zer den jai integratzaile batzuk.
0: Horregatik natorni, ona.

artikulazinek eta berotzen, ze makurtuen bia, eh? Makurtu eta goran bilau, eh? Beraz, hazi bizkaz berotzen, lasti izango data, makurtzi eta gero altzati, kresalako bandin, soinun, arabera.

0: Ibaixan beste aldinakago gela, amabost talde ongori, eta iruretan etxiko nabe, beraz, ez tozuenak, obizereko kamizetek erosi, atento, gogoratu ebai, arren elkarteko aurten ez dugu eukiko bertan, baina han, berrotan mar metro eskun baruz, eukiko gela gore mertxandaizine. Gogoratu batxe, protokolu, erasun kontrako protokolu. Zenbakixe, 6-8-8, 7-7-2, 7-7-2. Ia, erabili biharrik ez dakauen, nahi da berako zan, gauzak ondo jundizela. Eta, dinamartxi be, mutrikundaz, txalaparta parindaz, bai oinezkuk, eta bai, bizikletan etorri izenak beraz, kresalako bandin hostin, laste izango da dinamartxi be, eta mesedez, geldike, abizaten duenin, egin jamon, peto, naranji, azengor izen, laguntza giai, bide iratzeko.
1: Entzun ditugu Koldo kemandako argibideak alai jatetxeko balkoitek. Dinamartxa bidean da, guk ere laster bidea hartu beharko dugu. Baina gu, esaten diguten arte geratuko gara. Zuekin, zuei gure begiz ikusten dugun hori transmititu nahiean. 105.5 FM-en Radixu irratia.

Eta giroa geroz eta gorago, geroz eta giro haundia ba, ikusten dugu hemen ondarruko NASA kaleko gure postudik. Jendea geroz eta inguruago daukagu, gu ere jendearen handi geroz eta gertuago gaude.

Eta esan bezala, gaurko zapato azuleko zuzeneko retransmisioa egiten gabiltza. NASA kaleko radixu irratiko postu honetatik. Zuentzako, hemen ez zaudeten horientzako, akaso dinamartxa egiten zaudeten entzako. Akaso lanean ari zareten horientzako. Akaso, bai, ondarrutik urrun zaudeten horientzat, radixu irratia, punto info... webgunetik. Eta badakizue, zapato azulean, marra azulek, inporta duela urtengo honetan. Radixu irratiak ondarroko udaletxearekin daukan subentzio hori jaso alizateko. Txosnagurre berria zabaldu dute asterrikan. Marrazo azule gunea. Urdinak inporta duelako. Eta ez badakizu egoten. Ez egon.

0: Señori Canuto bat da?
1: Ez. Zigarro bat da?
2: Ei.
1: Tori Canuto bat da?
2: Ez.
0: Zori makintxo bat da? Ei. Hori Canuto.
3: Eta buru handiak dauzkagu gure aurretik pasatzen momentu honetan. Giroa borborka Ondarrugo Nasa kalean.
0: Urbiat da?
2: Ei.
0: Tori Canuto bat da?
2: Ez.
0: Zori patata bat da?
2: Ei.
3: Eta aurten burua hundi berria jarri dute Ondarrugo kalean bueltaka, inklusioa dela eta... Zipaio baten kaskoa daukan burua hundi bat jarri dute. Horrek bai banatzen duela egurra. Eta barkatu oiukatzen baldin bagaude. Baina zaila da momentu hauetan Ondarrugo kaleetan bizi duguna erretransmititzea. Borborka dago giroa. Zipaio buruarekin daukan dagoen burua hundia jo eta jo. Eta leherketa Ondarrugo kaleetan.
0: Hau txirula bat da.
3: Julin Bullin Blue, urdinak importa du.

0: mamoi muilin blu. Urdinak importatu. Eta ikusten dugu hor zipaio buruko buru handia Ondarroako kaleetan Nasa kaletik barrena hemen zoramena dago hemen ikusten dugu hemen gure erretransmisore ofiziala edo hemen Urkitxo daukagu Urkitxo jauna baina lehen gurekin eukidugun Iban ere hortik zebilen kaskoa jarrita guk zer egiten edo esaten genuen kontrolatzen, ez? Politburua edo Radixu irratian. Eta bai, lehenengo aldiz hemen zapato azulen eta egia esan hau kristona da. Eskerrik asko Radixu irratiari hemen ona etortzen uzteagatik. Gasteiztar lelo bati lekutxo hau emateagatik. Eskerrik asko Radixu irratiari, Alabedi irratiari eta gainontzeko irrati libre guztiei. Hau akaso entzun al izango da Arrosa sarearen bitartez, Euskal Herriko gainontzeko irrati libreen sare horretan. Eta, bueno, gatozenera. Hemen gaude Ondarroko kaleetan. Giroa bero! Agulli Mullin Blue! Iban. Iban edo nola deituko zaitugu? Ez dakit nola deitzen deitzea. Nik nire zizena hartu dut. Ni nauzu Pontxo. Ni nauzu Pontxo, nik nire zizena hartu dut.
1: Urte askotako.
0: Zu?
1: Ni Naranjita.
0: Naranjita, bale, barkatu. Deskubritu zaitut gure entzuleen aurrean.
1: Bai.
0: Sentitzen dut, zuzeneko arazoak.
1: Bai, alan gertaten da, bai.
0: Zer dauk ez du, esateko, orain dela momentu azurekin egon naiz?
1: Ba, bueno, ez da giro handirik,
0: Giro aldatu da baina,
1: Bai, ez da moten ezapatu azulera nip, Eiz esan...
0: Horren beste keja agian, masifikazioana...
1: Bai, entzuten dan pertsonak horretxe kamentxe ongo balitzak ez beste giro bat egon balitzakela.
0: Hori bai.
1: Zeuen falta.
2: Bezalako nondo, zer?
0: Ai, bueno.
1: Claro, así dice Ubichik Saltuk.
0: Bihurtu berri da Red Bull. Red Bull Jump. Hau dia da, itxin, musika jarriko dut ere gure entzuleak zeuzer entzun dezaten guk hitz egiten ez dugunean. Ez, baina jarritu dezagun. Niri, interesgarria iruditzen zait hau ere,
1: Bai, Zubitxik, claro, jentien berotasunin, Mari goxan da, muy importante.
0: Hemen ez zaldu eten
1: inor, susta ez datxin, jakin daixen, ba, hemen Mari goxan dala. Ero goruz dule, Ba, goxan. Ez da, riskuik. Ordune, zarixe izaten da, osterik handixena zein ekartzen da ben. Zarixe, bai.
0: Berez, bai, baina... niri honek ere beste, eske gaur nago pizkat kiskilloso.
1: Ez pentsa.
0: Lehenengo urtea da, honan atorra, zapata azulean.
1: Bai.
0: Eta begiratzen nago eta, bueno, igota, hemen ez dagoen arentzako, ikusten ez dagoen arentzako, lanean dagoen arentzako.
1: Bai.
0: Edo Dinamartxan dagoen horrentzako.
1: Bai, entzuten zan, bai.
0: Igota Zubiganin.
1: Bai.
0: Tipo arroskoa.
1: Bai.
0: Erraz arroskoa esango luke gipuzkoar batek.
1: Hori da, bai.
0: Hemen Ondarrun ez dakit nola esaten den, nien Gasteizen elmas flipau.
1: Erra, bai, elmas, bai, hoxe.
0: Flipa buena. Flipa
1: bai,
0: buena, ez? Bai.
1: Ederra kasu flipadi, bai.
0: Hori da, ederra da gabi flipadi, tipo.
1: Bai.
0: Orduan, hortxe dago, zubi ganien. Orain dik ez da bota, darama bos minutu.
1: Bai, horire, guztarekakoenako, bai.
0: Ea nork begiratuko.
1: Nahi.
0: Gu gaude bera begiratzen eta itxoin, konektatuko dugu zubitik ez, balkoitik konektatuko dugu. Ea norbait balkoitik botatzeko prest dagota.
1: Koldokia salto etxen dauen balkotxi.
3: Atentos azenok bentsat, haide bezedez, biri zabaltzen, dinamartxi be, amendak hauela, gogoratu, berde hundotabi bizikletan, eta irurogeta mazazpi, oinez, beraz, geldike, mezedez, haide, biri zabaltzen.
0: Nerea Monak esango lukeen moduan, que vienen los azules.
1: Bai, esan dabe dinamartxi datorrela, baina...
0: Berreun pertsonako pelotoi.
1: Irureun lagun, bai.
0: Irureun lagun.
1: Irureun laguneko pelotoi bat.
0: Kamisa azulaz.
1: Kamisa azulaz.
0: Hau, hogeta maseian izango bali.
1: Eta ritmu eruten, a pauso, ego, zelan da.
0: Acelerado.
1: Acelerado, no. Zelan da, hau... ai, bat datorren indana.
0: Bai?
1: Bai, txinuk mohure, holan, pam. Holan txitatoz.
0: Pampanin datoz.
1: Bai, amen datoz. Bai,
0: on,
1: bai, behatu ara.
0: Behatu ara. Badatozela, itxen, mikrofonoa eskutan hartuko dugu, hau
1: bai,
0: epikoa
1: bai.
0: Da.
1: Andatoz,
0: handa ikusten da, Indurain, Abran Orlano, eta gainontzeko epoz jantzitako.
1: Eta hon momentu, radizuko partaidiok, baguz.
0: Bai,
1: ala.
0: Bueno, Iban, eskerrak guzti hoi, eskerrik asko lekua ematagatik guk saiatuko gara ordura arte, ba, perregoia bitarten hemen egoten saiatuko gara. Eta, bai, zaila da hemen transmititzen ikusten duguna, dinamartxa badator, jendea nervioso ari da jartzen, irratiko kideak ordoaz, beraien peto laranja eta guzti. Laranjak inporta du petoan, baina urdinak bihotzean. Marra urdina beti bihotzean behar dugu, eta hemen daukat nire Urkixo laguna, Urkixo kanpo dago, out, beroak jo omen dio buruan. Eta, bueno, musika pixkatek jarri.
4: Bueno, etxarde dinamartxakoak, hori da eguneko gozai garrantzitsuena, eh? Ondarrutarrek egiten duten kontu hau, Tolosatik, onarte izan bizikletan, izan oinez, omenaldi gisa, Kariben,
0: bai,
4: dozienetako,
0: berezia,
4: itzela.
0: Berezia dela bizitzen...
4: Jai pagano itzela, eta goripatu behar dana...
0: Bizitzen ari garen hau berezia dela esan beharra dugu. Hemen datoz triklistak epos lepo. Eta, bueno, pixka bat, musika pixkat, eta jarraituko dugu. Hemen bizitakoa pixkat kontatzen, pregoia den bitartean, eta hemengo giroa ba, zuei... Belarrietaraino eramaten.
3: Zabaldu bidi, 300 lagun datoz eta haide errepidin esker eta eskuma bidin zabaltzeko. Venga, atento, laster datoz eta zabaldu bizi mesedez eta peto naranjarunai jamonein.

Eta badator Dinamartxa, hemen gure paretik pasatzear dago. 200 lehen laguneko batalloia. Tolosatik datorrena. Zuzenean.

0: Eta gogoratu, oraindik badago marmitakora apuntatzeko aukera.
1: Eta baita ere eguneko argazkirik hoberenak jasotzeko. Etxate bode zu argazki ematen iten zarela, argazkiak eskatu leikez, 9-4-6-8-2-7-0-0 telefono zenbakian.

0: en Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley. Capital artificial de un país singular.
1: En Vitoria-Gasteiz. Capital artificial.
2: Eta hemen ba, lagun bat batu zaigu. Barkatu.
3: Eguardion, bai.
2: Eguardion.
3: Zan duzte, txapa irratiako bat, zabez, ba, venga, Maira, Harri.
2: Ah, txapa irratiko bat.
3: Bueno, on ja jubilauta nao, baina oin arte honaiz, bai.
2: Bueno, zer dagoazio esateko zapato azul horren inguruan?
3: Ba, eharra, hola, girua, beti moduan, bueno, ni hemen digibiltzen aiz asko, eta laguntzen honaiz beharra isok guai, kontzertuak inda, txalainak, ba, dago, tope, tope.
2: Bai, gaur esaten genuen, txalainak jotzen zuen, zapato azule, Blue Lives Matter, ez, agian ondarriko radixu irratiak bere subentzioa ez galtzeko, badakizu aurten marrazo azule deitu diola jaioni.
3: Ah, bai, ontsa enterana.
2: Eta, bai, Astarrikako inguruan txosna jarri dute, EKAak. Ertzaina karlista anaitasunak jarri du txosnan. Bertan
3: San Lorentzotan egoten naiz, ane, Astarrika, gaur ez naiz gerturatu.
2: Bez, baina, bueno, hemen egoten ez dakienak, badaki no,
3: nora joan.
2: Nora joan daiteke. Bertan badauka txoko bat. Ba hori, jai hau ez baztertzaia izateko.
3: Danontzakoa,
2: inklusiboa, eta ja, hori, ba, inork ez galtzeko, beraien dilu laguntza.
3: Hori,
2: ba. Urdinak inporta duelako, azken finean, ez da?
3: Bai, estatu batuetan garrantzia asko ematen diote, ez?
2: Bai, horregatik, hemen zapato azule, Lekitxoko GKS-ek badakigu antolatu duela zapato gorritxe.
3: Ah, bai, han badatorri Dinamartxi, hemen, irritzitzak eta badatorrela, etorre die.
2: Badatorrela Dinamartxi.
3: Leukadita Dinamartxi.
2: Sartuko dugu seinalea.

0: herriaren irrintzia entzun dezakegu mikrofonoan. Dinamartxaren ongi etorriarekin utziko zaituztago momentu batez, pregoiarekin. Eta gu ia agurtuko garelakoan nago. Eskerrik asko, Ander, onaino gerturatzeagatik.
1: Vale, bertan eguan. Ez da inbesterako izan. Eskerrik asko zuri. Baina, bueno, ondo pasau zeupe, eh? Gero,
0: bai, hemen ondo,
1: subitik salto ingo zu, ez?
0: Ero? Ondo pasatzea esan dugu dela maksimoa, ez?
1: Bueno.
0: Eta ondo pasaraztea. Hori norberak ondo pasatzea, baina hobea izaten dela.
1: Hobea izaten da, bai. Egisa.
0: Eta begiratu behar diogula, bakoitzak egiten dugun ere, eta, bueno, guk norderak ondo pasaraztea, besteak ondo pasarazten.
1: Oi, ok, arrazoia.
0: Eta eskerrik asko, Eskerrik asko Txapa Irratiari ere, uinak okupatzen jarraitzagatik, Txapa Irratia.
1: Hori da.
0: CFM...
1: Laro eta emezazpi punto betaoz, baina bueno, hori errixan. Beste gano, ba, arrozatik eta entzute dozu, baitxa.
0: Hori da, eskerrik asko arroza sareari egiten duenaen lanagatik, Txapa Irratiari, eta eskerrik asko Radixu Irratia 105.5-ean entzuten ari zareten guztioi. Alabedi Irratiari, beste...
1: Bai, ba, hor daren danak ez, hainbeste urtian.
0: Irola Irratia...
1: Arraio...
0: beste mila irrati horiei jarraitu uinak okupatzen, eta, bueno, gube hemen gure lanarekin jarraituko dugu, ez dugu uste denbora luzean, baina hemen Dinamartxa iristen ari da Ondarruko NASA kalerantza, irrintziak entzun eta entzunari gara, zuek ere bai.
1: Berreunda piku oinez, bizikletan beste hainbeste, Tolosatik ona, habla, ostia.
0: Bizikletan berreun epozale.
1: Epozale. Eta oinezkoa, ba, ez dakit, horrek...
0: Martxa.
1: Ze hartzen da, ben, hori, zara. Karajillo zara.
0: Karajillo. Bueno, abian epoa ere, ez epo itaitaie. Baina bai, kristona da, Tolosaldetik etorri dira Ondarru aldera, Dinaren omenez, eta hori postekoa da, eta egia arro egoteko momentu bat dela, ez?
1: Bai, da, dago jendetza izugarri xa.
0: Nik esan izan diet, entzulei, ba, Gasteiztarra izela, eta lehenengo aldia dela hau bizi dudana, eta egia esan... kuriosoa eta pozgarria da, ez? Horrelako gauzak ikusea, eta...
1: Hori, ba. Irrati batek ez, zelako... egitarra eta ze ma jende erakarri da, ben. Hori,
0: eta, bueno, ba, hemen gertatzen denarekin utziko zaituztegu tarte batez, badakizu, txakoli batxoa bete, eta...
1: Hori, nik kalimotxoa,
0: bitarte.
1: Zotpilekin.
0: Eta, bueno, moment... ratiko batean etorriko gara bueltan.

0: Zelako eguna Pontxo, Herriberako primu be arro moliteko horako egun batetaz, Onesimo Borobil eta danok.
1: Bai, hemen sartu da gizon eta emakume kuadrilla, alkondara urdinak jantzela,
0: itzela.
1: Bizikletan, zaldiz, ibiltzen, hau, lenguzu Herriberak ikusi badu. Esango luke. Gaurre lenguzu.
0: Beak ez duzeko ikusiko gu ikusi dugu herri honen, osea, ondarrure
1: ondarea.
0: Bai, ondarea ta zoragarritasun guztia. Ta zatien horren maitatua Euskal Herrian ba kostako, Bizkaiko kostako herritxo hau.
1: Hala da, bai, ni herri emozionatuta nago.
0: Eta udal eredugarri bat, Zipaioei jartzen diena txosna bat. Baina urrun,
1: hori, bai. Denok nahi ditugun,
0: bai,
1: zakuan azken fina.
0: Bai, baina urrun.
1: Hori,
0: bai, baina urrun.
1: Inori ez zaio ukatu behar. bere lekua, guri ukatu ez diguten bezala, eta hemen utziko zaitu zegu, Alkondara urdinen artean, Irrintzi, Aiene, Intziri, eta beste hainbaten aldean guk lekua egin behar dugu, ere hemen jaiak aurrera jarraitu dezan.
0: Noski, eta aurtenko marrazo azulek harrapatu zaituzten nahi lanian, edo erritik kanpo, edo, ba, aia datoren urtean hemen egonan sarien, eta beste batzuk egon daitezela lanian, ez?
1: Bai, eta gure aldetik plazer bat izan da, zuen begi lanak egitea, eta eskerrik asko, Radixu irratiari, 105.5.
0: Beziki Radixuri, gora Radixu.
1: Hau kristona da, eta bueno, beste ohar batekin utziko zaituztegu, orain arte esandakoa. Ongi etorria pertsona guztiak, baina nahi ez duenak edo ez dakienak edo
0: ureta.
1: Eta bestela Aztarrekako txosnagunea zuentzako prest daukazue.
0: Ondarreko udala eta ekak elkarroan
1: ez oraindik geratzen dira marmitxakoan apuntatzeko azken sarrera horiek. 946-83-2700 zenbakian. 946-83-2700 zenbakian.
0: Mi esker bihotz bihotzez.
1: Eskerrik asko guztiei.
0: Olatuen artean ikusiko gara.
1: Eta aio.
2: Eutzi bizkat! Eutzi hortzen makurtute! Venga, lasti altzakoa eta... Venga, guazen gora!

Venga, os sabe, Makurtu Danuk. Makurtu. Venga, Makurtu, Makurtu. Danabe segundo batzuti eta. Ia, venga, euskalduna gazela irakutzi. Aupa, aupa, eutzi bizkat, ia. Horre kainkak, venga, Makurtute danok. Venga, venga, venga, laste izango naltzati eta eutzi bizkat, atento danok, laste atorreta. Laste ator, eskuk altza danok gora, eta zapatoa zule zer da hori lagutzen.

0: Bueno, Dinamarchi pasará eta on laster eukiko zue zapato azuleko pregoi izango da urrengo gure ekitaldize. Beraz, aldanin, sartu pregoi mesedez eta...
1: Eunu irakurtea.
2: Abai, zertzu irakurtea. Bertan,
0: ahí va. Bueno.

0: Eguerdi ondanoi. Iep, entzun. Eguerdi ondanoi. Abe. Andu pregoi, aurten neuri ezazte irakurteko pregoi. Ene. Lekatxar batan, lekatxar bat.
1: Lapidazio?
0: Hortitu, hortitu. Ez, guzurrezan. Ia atendiuten zeuazen ikusteko izan da. Egunon eta ongi etorri 2006ko zapato azulea! Pegatzue pegatini!

0: nekanez. Pixapen olixun kontenedora ipini arte, beti gogorgu. Frontoi tapauein arte, beti gogorgu. Kuesta zinoi poltzetan berrogeta marre euroku topa arte, beti gogorgu. Euskal Herri Euskalduna lortu arte, beti gogorgu.
1: Pillo arbola.
0: Taskana. Urrengun zapato azulele katxonein arte, beti gogorgu. Beste bai. Ondo pasa zapato azule, gora ondarru eta gora radixu, biba San Petril, jaso bazuk eta boteiak, gora ikurrine, gora agutarrak, eta aiumin julin blu!
1: Lo bailau, bailau ez da!
0: Ezkerri asko, urrengo arte, ondo isa!

0: Bueno, baru zorduk aurrea eta guazen zari banaketakin. Lehenengo Ondarruko kamizetek onena, Ondarruko taldin kamizetek onena, gero Euskal Herriko kamizetek onena, eta azkanin Ondarrun zapato azola lotutako eskaparateik onena. Beraz, guazen lehenengo guaz. Ondarrutarran taldin kamizetek onena, Zaturrango aitza, Antxon Uzkola! Beran kide bat etorri de, hemen zari ze hartzea, beraz, pin, zoke mamo gotzazu. A ber, venga, txalo bero bat, Ondarrugo kamizetai guapuenai. Antxo falta, bai, bueno, bueno. Así es que bueno, atazu argazkixak, amen. Kazetarixak, atazu argazkixako zer. Amen, argazkixak daten gaz, txapeldunaz, eh?
1: Ni esker, eh?
0: Vale, zer
1: gazko.
0: Bueno, guazen Euskal Herriko kamizetaik onenan irabazliai. Hau, kanpoko taldire. Arratiko Torontike taldei! Amentak hau bebai, irabazli, txalo bero bat, Euskal Herriko kamizetan onenan irabazliai. Arrati txiketorri askute. Ia ator urtein, ondikan, gezi atorten izen, Euskal Herriko kamizeta azokaik onenea. Venga, txalo bat, Peña, venga ba.

0: verde, que yo quiero verde.
1: Vale. Bueno, eta unguazen eskaparateik onenan zarixe emotea. Esther. Esther, o Juanjo, o Maricruz, amen zirzabize. Ze aurtengo irabazle izan da Lorak Esther. Ia bate bat agertzen gazkun. Ia agertzen gazkun, Lorak Esterren guk. Eskaparate pikainen jabe aurten beheta, urtero morun.
2: Venga, Manuel, bota volante di.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

to

ondarru, enon barretxu, enon motreku, de enon inguru guztiei. Zarranak ordu aiara. Ordu pintzat, koseko amartatik, amabixak arte egon goaz. Zapato guztitxan bezala. Betiko more, lase hartu eta ikune gurremoten juteko modure hori bintzat. Horra txipa, amenizatze raizu ratia eunde bost, puntu bost, edo raizu puntu info, interneten bidez. Hame gungo azba, aziri moteko ontxe, gungo inake gainetik, italire, italiko talde bat askungo inake, horra progresibun, eta gainetik, errok mundure gainetik gungo inake. Goblin taldeak gungo inake horretan, enda goblin bera, talde honek mili behatzen da iruta moizan sortutako banan dute edana izin bebai aina landa augusti be jarratxutzen dabe zati batzuk ezagertu behizin eta pimilita marrin datza be batu inda ondurikan barabiz izen desberdinak indiana baina bueno betiko modure ba iztoxa apurrak eta anedota batzuk emon Inda gune goiñaki ba. Bertan nunez. Bertan den gazu, enda gazu benetik. Talde bire mugure bebai. Goblin hor hori indien. Inda beran den lengo gutuzko asko goiñake. Bertan hartu teori. Eta emile behatzen da. Iuta maoz garen gogortin. Adata gutuzko asko goiñake. Titulun dien motetan kantia azkanetik. Bertan goiñake hartu teori. Ez da bote buren egin beste jendeauke aldatute enda bertan hori bakunde gero ba bertan egitxeko modure zentuta zen bertan goblinen ba goblinen bertan Massimo Morante gitarrista modure ma, Maurizio Guareni teklistin Fabio Pagianetti Pagianelli parkatu basu Agustino Marangolo, Batxu, edo Batesi parkatu, eta Aidan Zamit, ba, teklisti. Hemen guz behentuta kantion txe, titulu gozu hau, eta bertan azteko modu de hori. Gorri sakona, titulatzen dau, eta amenatu zuekin ba, zuzen zureni, goblin. Ia guztain atzuen, marku eratzezu, eta martxan guz ba, amelatu zuntxe ba. Goblin eta gorrize sakona.

0: Good grammar and spelling are important. But if you want to write S...
1: Bueno, va, hemen torratzu ekante hori, eta eskia propandite osaltu esku, baina pasando del tema, eta hemen zenda bat tema hori. Tema ondo sartutak utzean da, tranqui-tranqui dintzuteko modure, eta esaten modure, beti, onako tema gindea, zuteko modure, ondo. Eta hori edana Hame guenak Beste talde batea zontxe bebai Enda beti Okoten gazen modure bebai Guen gauza Guztokuk hartute Guteko modure gaz hori Enda Onganetik guenak Proieto bat onena Hartute Mike Campbell, produtor y cantante y guitarrista, Tom Petit, Tom Petit, en la Jai Breaker, en la Co, Friuma que hace onda, en la Albute, debuté con Simosan, Orten y ya no voy sin hacer una orquestura de Auduri, en la Betis de Moure, para usar curioso que vay, en la Bertan, Oneas, va a decir, Oneas grupuas, une grupu bintatizti dauz, daukena, beranto petiten, influentzisa handizak, eta ikusuko zuen bintzat, entzuko zuen, hobeto zan da, bertan hori egoera guzti. Apraposara entzuteko, bertan gauza kurio zutakolako haine, da baiko, bera, eto onpeti moten dau, baiko, honek bintzat, Enderaute mure gauza oso onara bentzat hartute Honek honetat hori Mekan belen hori Titulun kantine mogotu hau Eta zimuaz honetaz kantia zentzat Neska Irlandesa titulatzen da Gaineti folka beha garraten da honek Kantri zebe bai Eta tan azdu honetan bentzat Hemen guzba entzutea Zuzen zuzen inotxean

número va. Marxa el gustament. Avui a Congasco, el canti té d'anar, canta policia, pensat tranquil, és la secota d'anar, enda, ondo, ondo, sartzen d'anar, temi, enda, ganyetik, izan de moure beti, tompetin, tompetin, jarratzalli, bertako taldi nondako, maikan bel, eta jarratzeko guenak egon, handeko guenak epikote bi, hori, bisak alde bat ere hondiz, John Lord, eta Ian Gillan, bisak gainetik izango duke gifarpelen, bata izango duke John Lord aziratik, endau biharrengoko ezazoin, Mark B. bizin zartu zen hau, bera Ian Gillan, Gloverreaz, eta bertanea gainetik izin zen gauza kuriosu entzuteko taena, da John Lord gainetik homenaje ona itzen honek talde guztik diparpeleko parte de guztik ondizinak dan egon du horbatzen dabe ezaten dabe ezaten dabe on duken egizion esen dala beti diparpeleko musiko naturalena bera areatxe formazin eukalako eta dana eta orkestiaz da beratxiki izen hori John Lord irta maike urtaz hiltzen 2012 bintzat hori enda gilanek eta hori bintzat ondikan diparpenen garratxutzen abe bera Ian Paiz eta Glover daz bertan ondikan bintzat hori enda diparpenen diparpenegaz kanta aten jaku bapisak entzukun duke Ian Paiz eta batutan kolaboratzen abe egoakin proietukin egun baitanak alda batea, baina guk on John Lord eta Ian Gillan itzuko batea. Titulu bera nago ontsengo. Hau espara bluse titulatzen da, enda mendatoz ba. Hau ebizalduzkun kanputik bebai, enda bera ilaunei dikakotzen ba, berte.

Bueno, ba, entzun de gero horrek artistak, ba, John Lord eta Ian Gillan entzun de gero, ba, mekugu inake, blues estilun bebai, titik albuzekuk, ba, esango uste, ba, hori bebai, rock zuik etxizun porraman, ba, influentxizak, bluesekutak azu. Hemen guz, ba, John Terroch, beraz artistiaz, enda honen bizimodo, bizkape kontateko modure bakau, ba, berak kanti piniko gona, kanta emi behatzen dela eta diku, ipiniko berana, bezak onduke, gaiztu, azurrak arteku, esaten dana, rock eta bluesen nartuterana, John Teodorok eta Berantaldi Destroyers de atatako diskuti miligatzen dela lauta bizin da titulu diskunu bebai bar dinera da gainetik esan duke hau diskura gexia pasata bo dizlein diskutik neunak isuna handizik hartutako da testuko eta danak da videoklipe daz bertzinik askoguk bat atele zineku, eta beste bat bat etxen dauena, esan duke

0: Hori hartute, enda azaldu ezatetut demore. Honek, grupu bintzat, John Teodorok, Josh Teodorok eta Destroyer taldik, bertan asko sartzen dabe roka eta bluse. Hanekun guaz ontsi bai, bintzea, kantari, enda entzuteko zoek lazerase. Amenatuz.
1: We'll play it.

numeroa. Aurreko retzio kanta hori, kanta tranquitzak ilintzuteko modure, horrok mundu gorgorri, brusaz da naztata, enda ondo-ondo torre erentzatori. Ez da duen more beti, gauza kuriosu eta entzuteko aukera guztin, hurra erentzatori. Galdatze jungoa estilu gita danak, gohortzen bebai jungoaz, bertan hori. Gainetik, ondo da gitxitatako dituzko bat jasko goiake, bertan hori. Gai, esan onduke bebai, italde txitat horra utaldi, entzuteko modure bebai, arrezdaka hori, walk in the darkness, eta bertan hori, eta hori ontsa zedia atazken kasku, baina, bueno, bardin, je. Esan du mure, italde txitat horra, walk in the darkness, taldi, sinfoni metal, etzen abe, eta on martzen da bizone bentzatuti 2015 sortutako taldi gainetik esan onduke bertan disku bat esatzen dugu onena enda arkatuz da kasu bat esan moure gekune tio Frank eta Christine Sharman gitarreste Nicoletta Rossellini hautza Flaming Jack beste gitarri eta Mark Kay basu italiano ti baina izena galdatu terabiz honek enda bueno eroan kanti titulu mongotzo gontxe enda entzute gutoko hori kanta lasaxe enda resentutuko mori bentzat Bilin Babilonia titulatzen da eta amenatu gontxe ba Walk in the Darkness hori talde esan dut maure italiarra eta kanta batzuk esaten dugunenak guai kanta lasai bateaz azikoa zu ontsa bentzat Nikoletan hautaz ontsa amenatuz

Bueno, amengos, va, marxan Raixo Ratia FM 2.5 barra kriminalak edo raixo.info kanpotik entzuten zelizeno pentsat hori atzerretxik edo hori estan tokitxik amen Raixo atrapateko aukereik endameko guineke talde bat frantziarra ende gainetik guineke entzuteko aukera guztin Ba, esango duke bebai Neymare talde asko goinake talde honeaz behintzat ekipon duke hartute 2020 orten dako diskure hau eta gainetik ontxe oturren bizin orten dako de hau behintzat hori bertan esango duke bebai honek artistak ba, dauke hartute pilo bat gauza pogorreko estilun da hori dena bertan 2010-en martxan ebizen honek eta gainetik izan dugu disko oso hona daukatata artenan kantiasko guinak egon txe entzuteko oituena entzute eta bertan atzernuen hori indiarra jeimetala daukonek hautza emakumine potenti eta berezize bentzate hori pilo bat gustatzen eta onkanti eta amena torrentzea aternan Neymar etaliaz ungo ontsi ba zuzenik

zuen, ba, talde frantzese esan dute moure, da, gauza kuriosukin kumuraz bentzaten zuteko. Bertan, mila piratzen lehuta mehutizan sortutako talde, bai, aldatute kantantik eta hori, den gizion eskuken kantaten da gana. Baina, bueno, bertan esan dute moure, honekin be gauza kuriosukin zuteko kota dara. Hame guenak jauntxe ba, bertan hori etxeko entzuteko tranki-trankin, eta beste talde bat esku guenak jauntxe. Bertan hartute, eta drakolian izin gure txake, taldi entzuten gure nahuntxe, be, hamen hone per, zurekuk, talde gotikuk, metala agarraten abe, mila behatzen da lautan balauan sortutako taldi, eta gainetik esan gonduke, guanandu behizinena, mila eta bizin, baina gekun handik aurra martxe mehundiz, bertan hori etxe. Bertan esan gonduke, hone talde zuekun, bat diskuk eta jagatzen du izun, ba, zazpi disko hauke, atzanengo ontsia atara bena, eta bertatik entzuko nuke kanti bintzat hori onena honen taldin eta drakonian kantite eta titulu mugotzu hau eta bertasin izinak inde funbaik hobeto dugu ba martxan guti bertan aurrean tumba estelarra egon duke hori ba, eta grupo berezizieran bebai honet bebai ahotza egoe potentin bebai, eta guztoku zingora bentzatau. Aldatzen gungoak egun, tranke jartu, gortu bengorata. Hondian gorra bengorata. Hemen guzba, drakonian, datu.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Kaixo, kaixo tan etorri, Julimeneko jaietako alabelden programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi barginen, egazetan bakiduk ditugu, markamen azkarra,
1: noa, ez da, alabelden partez arazo tekniko batzu, eguneroko...
0: Egunerokoa, jarabelden egunerokoa. Baina venga hau beze Farad plazan, eta nengo dugu pixkat, pues, kontatu, zer moduzua zen jaiak, egitaragoa repasatu.
1: Enbat elkarztatu zen ditu, edo hemen gerizetan, itxoiten, pilatzen ari dira, Angel ere honan zaurrilua ja, bueno, ikusiko dugu nengo garaje bat, jodinatiko eragile guztiena, eta purka-purka dituko ditugu.
0: Bai, ba, ziko gara, agian errepasatzen egitaragoa,
1: venga.
0: Esan digute garrantzitsua, swinga, izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da...
1: Eta baita ere baki du kontraprogramatza eta jartzen du gure irratzaio, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, ma bueno. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazteguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zuen taierra baita aldi berean, eta gero gazte saskibale txapelketa egongo da, ordu batean Jodimeneko parkean, iruretan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitarria bertan baita lauter bitan, eta gero bostetan iru derriru txapelketaren zari banaketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan pote musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako beton zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister erraldoia.
1: Oso kompletoa, gaurko gitaragua. Gero ere esan dugu gaur sari banaketa dela esan duz, ez da garazi?
0: Bai,
1: boletoena. Gaur bodegi aurrean, etorri zen dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue, la jefa. Eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegian afari bat dagoela hor, baia tokatzen zegu, guri inoiz ez dugu tokau, baina, bueno, igual aurten igual garaia da. Ikusiko dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osa, no.

0: Snoopy.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian osarbo duz.
2: Egunon, egun guztioi, ba, beretxo hemen.
1: Bai, bueno, orain esan duzu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zebero handia egiten du, eguna luzea da, ez du minik hartu nahi. Urazko da. Ura, edo beste gozatzuk edan.
1: Bai, justu, komendatu dugu az horretik arazita jo, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatzen da oso harin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozuez iru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen egunak, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat patean ja, osapatu bat da, eta jazta, beria da, beria da pasatzen dela, baina, bueno, ondo pasada dugun horren seinale, momentu bat eta mutu denez.
1: Bai, eta, orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, gero eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zenago zaudete?
2: A ber, nik itzen dugu pizkat batutan izenean, ze ziurunik beste atzuk lan pila egin dute, baina bila da, guk pizkat ere listo da jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienok urte bat nagusiago gara ere, batzen bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez. Osakidetako bezaketa bat dago, zoritxarrez, ja bale, egin zazue mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurren atzok korren ezakitondo dagoen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta arruan, guk ere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuzatzen bizi dugu apizkat atlatu da nagusiagoak garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ahondo lare.
1: Eta, baduzu ebe launaldi aldaketarik, orain honi buruz hitzaiten aizarela?
2: Bueno, kaldera nada, ze justo, batutako talde motoreak, bapizkat, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori, pizkat, gara gomaz emanuz berdinak beti banik, eta uste dugu ere zerentzaltasun handia lortu dela agian batutako talde motoreak auzoan, baina, bueno, ez ja, zarea asko handitu da, gauza asko egiten dira da, zaten hasi da kontrolatu, ez, bera, salde hona, ose gozana, ose gozaren dut, eta goz pizkate berrantolaketa bat, bai, sortu zenbat gaude, zentu gabe, fitxaje berriak, pizkate prozesu horren baitan eziko gara ideian, prinsipios. Eta, bueno, ere gara aldatu dela, goz, batuta sortu zenean, erabide gutxi gabe zegoen auzoan, eta justo da hori, ogeita, sortzi, ogeita, zazpi urteko, hama bi bat pertsonen honen motivatuta, baina, bueno, ja, ogeita mala dugutugu, eta, edo, ogeita mairu, eta orain ba euskara batzordea dago, entrevistita lantaldea dago, jarraitzen dute bakazta zambra, zumendik eta gareko goeten, jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzen parte, fukese, hanpak berritu, eza, komo, ello utilitaren talde bat dago, eza, gauzasko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauzasko batuta dit pasatzen zen, eta jazta dukazen zurik, batuta dit pasatzea gauza guztiak, gara, bueno, birranto laketa bat, sarearena, eta ber, ba, asmatzen dugun formularekin.
1: Ez dakien arentzat, batutak orain arte behintzat, ze lan edo ze esan da auzo arentzat batuta?
2: Batuta sortu zen, pizka, pandemia gara joan, batera proiektua, pues, elkar zaintza, kugatu bezina, tal, ba, pizka tortik tiratuz, ba, hori, zen bezala, goita zazpi, goita zazpi urteko ugari gunden, pues, militantzia berri baten bila, eta hortik tiratuz sortutako proiektu izan da, eta, bueno, hasieran oso zentratua pandemia asuntoan, ba, konozatu bezina, elkargunak sortu, komunitatean dartu, hola sortu zen, eta gara, bueno, eskero gero evoluzio ekidu, ba, bueno, pandemia ukatu, eta eskatortu karratu dugu bat, ema batez ere elkartasuna, bena igual era konzeptu abstraktuena, zuzatu nahi da, baina diaz paternalismetik, edo ez, nola da, karitas egiten duena, inun esan da.
1: Altruismo
2: ez da baina hola pasarrez. Hori da, ez hortik, ez beti ez da erresa, ez hortik egiten, gero komunitatea indartzeko da jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagoz nosa egin, de las manos, bueno, zentzenean, en plan, ja, dimentsio handiago bat hartu du, eta azkenik salaketan, da, azkenen dutetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin nintuen, etxe gabetetan, bueno, bizitzaren garestitza gure behar, eta bizitzatu hori izan da gure evoluzioa. Bueno, ia da garaia ere aldatu da, bera mundu borroka dago ere, baina ja ez da pandemia dago bat ere, eta bizitzatu hori bizitzatu behar dago.
1: Eta urtean zehar duzuen jardunak, ze forma hartzen du jaietan edo nola zentapel hartzen du batutak jaietan?
2: Bueno, batuta bat beti egizten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke.

0: Gabonak, dantzarekin agian, pizkate intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, zumezela, orain, agente aktiboago daude nes, ba, osea, como que, ja, ez dauka zentzurik, ez, orain, bizan oso aktibo bat dago, berdo, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara berentu laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, euskara talde bat dago, berdina, bueno.
1: Ja.
0: Orduan, egia dago ere, pizkat jatzi dugula, eta, bueno, arrozak da gure ekintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, bai bat zortean, pues, aldugu neinean.
1: Beraz, joan da, apur bat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain, ba, ez, planteatu behar duzuela, iraian, aber zer egin, zer forma hartu.
0: Bai, osea, ez dut, esan nahi, batutatik sortu den proiektuak direnik, osea, pizkat, ez, osea, egin poco, etxerse masenas flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lan talde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lan talde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero, pues, batuk jarraitu dute gehiago, bestatu gutxiago, batutako kide gehiago gabe gelditu dira, bestatuk ez, bueno, lepizka denetari dago. Eta egia da, pues, hori, osea, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu gamar egin zantolatu behar, bakoitzak bat edo bian tolatzeakin, ja, ja, betetzen da egitarra gu, eta, pues, oa, elpizkat da zaitu berra.
1: Ozendo, ba, mila mila esker agiriano, animo...
0: Entzu egin.
1: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
0: Bai, eskerrik asko eta zua dire animo asko.
1: Bai, eskerrik asko. Agur.

0: Gure errengo elkarrezketatua Angel izango da. Auzo elkartetik zatoztela, zer moduz, Angel?
1: Ondo, bai.
0: Jaiak eta ondo, ari dira.
1: Ondo, bai, ondo, bai.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzotik?
1: Bueno, nien normalean, da, pues, presidentea naiz auzo elkartetik, eta, bueno, esaten dutena, pues, haiek, pues, pues, agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori, eta hori, paperak eta hori. Azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orduan jaietan igual beste papel bat duzu, bai?
1: Bai, ja, nire personala.
0: Eta bestela, urtean zehar, auzoan, ze jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze beharra setzen dituzue.
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta ber historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues,

0: udaletxe di, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dao, eta azken komisioa pues, egon ginen beste aran bizkarra eta guek altxe bertan, eta kasurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere, prestatzen du gauza batzu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan, pues, laguntza egiteko. Eta gero, pues, gestio lokalak, gestioatzeko, pues, bilera batzuk, edo, pues, kintxak, dantxak, edo, txistu eta hori egiteko, antxe bertan, edo, bueno, gaza hauek.
1: Eta auzoa aldatzen ari den honetan, nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat, edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin, edo nahiko auzo aktiboa da?
0: Bueno, hau da, ezberdina da. Normalean, auzo elkartetik jendean ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik, ez dago erreleborik egiteko haue. Baina gero, beste moduan, adibidez, batutan edo beste komisio batzuetan, judimendi feminista edo judimendi euskaraz, eta hori, pues, sartzen da jendea. Han bai, beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, bueno, normala, ez da gauza oberena egiteko. Eta han dago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez daukagu jartzeko, pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, anda.
1: Gero, badakigu judimendiko auzoa elkartea Gasteizan eta plataformaren plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo zekinmen edo zekintza bideratu.
0: Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues, a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta gainera zuet dakizu ez gertatzen den, badago kurso arazoa, gero Maliren arazoa, eta hori, eta azkenean, pues, jendea joan behar da egiteko, eta instituzioak ez dira gertzen. Eta gainera, pues, egiten dute, pues, hori, usarekin, pues, botako jendea, eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esan zuen. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta, bueno, batez ere paperi gabe, eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan hitz atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen geneukan beste hoja bat, edo hori, azkenean, pues, egiteko, konpontzeko pizka bat, erlazio. Auzokide artean. Haiek dira auzokide ere. Orduan, han dau historia. Esateko jendea, pues, auzokideak dira, zu bezala. Eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Pues vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir. Con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Gainera, batzuek ez dira kanpotik. Gainera, situazio egoera ekonomikoekin, pues ya, jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela, soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat, eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
1: Vale, va, va. Bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
0: Vale.
1: Eta, pues, ondo pasa jaietan.
0: Vale, eskerrik asko.

0: Ados, ba, hemen urrengo elkarrizketatu bat, Peio eta Malen, Malen eta Peio, egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon, egunon.
0: Zelan zaudete, hirugarren egunea jaietan, nola daude, pizuan nekatuta, pozi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotsu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepaso, baina gian zueko beto dakizua saltzen.
2: Vale, bai, ordu batetan dago saskibaloi txapelketa, irubiderriru txapelketa, gero iruretan gazte baskaria, eta gero, gazte baskaria eta gero izango da gaztik italdia, eta, bueno, gaztik italdia eta gero karropoteo, eta zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja, ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido, horri.
2: Bai, bai.
0: Bai, urbinduko gara, seguru.
2: Eta gara ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroan? Desberdin, aurrek urtean, errogetan gargarren urte urrena izan zen, nola ari zaute bizitzen aurtengo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen. Jende asko dagoenean, gauza asko gertatu aldira, atzo bezala. Orduan, bueno, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta hurbildu zen mundu guztiagatik. Eta gaur ere horrelako gau potentea espero dugu.
3: Esango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Asi que hori.
1: Txosna batzordean sei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
0: Bai, zidane, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai, Sumendi bai, Ernai entzat?
1: Bueno, bai, Sumendi bai, Ernai, jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarri jetik dara magu Justo Malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori lan handia da, ikasturte osoan zehar egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosnen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que hori.
3: Gainera aurten Sumendik 10 urte beteko ditu, ez, Zoriona?
2: Bai, bai, eskerrik asko.
3: Prestatu duzu zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa beraia nahiko berezia da? O...
2: Ba, diozu jaietan, edo...
3: Bai, edo urtean zer, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur gaztegunean gazte baskariko ekitaldian egingo da data publiko Sumendiko urte horreneko
0: primizia. Alde Sumendien bota, male, nola jendeak ez
2: bota dezakete primizia.
0: Primizia nara bide.
2: Bueno, estela gaur adi Sumendiko saretara eta kustiko duzu,
0: Ai, ama, nintzen aparkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zurentzako?
1: Bai, aurten oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresua eta aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta, bueno, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
0: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu dudako kampaina, kontatuko duzu apur bat, zertan datzen, ze plan dituzuen udarako...
1: Bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabastera fasismoari ez lelopean. Ba, bizi dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela eta horren alternatiba askapen prozesua bera dela. Orduan, ba, udazoan zehar egongo gara lanketa hori egiten eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Ja, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude oso honetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan, jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik, egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira usartu ginean gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan ba, pena handiarekin, baina bueno, badugu erreleboa, orduan ba, jarraitzeko jokoekin.
0: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ustut pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iatzen nion birreri bat horretik elkarzta dut, eta esan nire bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Nagoena, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
2: Zuei.
1: Zuei.
0: Bai, guziko gara jaietatik, tu izterrean igual.
2: Bai, no, peo,
1: bertan guziko.
0: Eta, bueno, adibili, hori, aterako delako gaur, sumiliko urrenaren data.
2: Bai,
0: espakizunaren data.
2: Total.
0: Ia, ba, adibiliko gara. Bai, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Iergi eta Irene dauzkagu hemen, egun honuzkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten. Argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jugimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun, nire osabak etxean judemendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio judemendi uste dut duela izena. Eta argazki izar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues, pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean ba pizkat auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez? Eta ba aukera polita izan daiteke ere, ba jende gaztie pues igual ez dakiela nola izan zen antzinan auzoa, ba jakinarazteko, eta bestalde batetik ba jende nagusia ba pizkat orain de moduen, ez? Eta bueno, baita ere ez dakit ba jende gaztie aitite eta momaren gana eta hemen zer zegoen edo erainen hau zer zan, ez? Da pizkat belaunartekotasuna sustatu ere aukera polita da horretrako.
0: Ia ez du, ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor lurreatzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai irten dira nik uste dut elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso modu bizualean erakusten duela, ba nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu, 11 argazki, gutxi gora bera, auzoko leku klabeak hartuta, eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan bilatu dugu oreka hori, eta bueno, gaur berezen azken eguna apuntatzeko, argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da arratsaldean prest, eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Mm-hmm. Eta zer leku klabe horiek, jakinetik ezintzen diren, edo...
2: Bueno, da pizkat hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, baiaia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk basmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzatzen diren, dira, ba, gehienak, ez zango genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni hemen bizi naiz Jose Mardonesen eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori argazkietako bat da. Bai. Jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkiarekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egungo argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkate kontraste hori bizualki. Tardua, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxien, ez?
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zenutena baino gehiago, gutxiago?
1: Erakusketa aurrerak egin dezan nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakite exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan bueno, urrengo urtera begira berriro errepikatuko bagenu, ba jende gehiago animatzen den, baina bai aurrera aterako da, osea que pozik.
0: Errepikatuko diguzuen noiz egin duen erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat eta hori, pues hainbat argazki aterako dira eta, bueno, pizkat parte hartu duten lana erakusteko.
1: Hori da, eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da pues, testu ingurua ematen dion testutxo motz bat ba, pizka bat informazio gehiago jaiteko.
2: Bai.
1: Osa, hori, animatzen zaituztegu. Parte hartu ez duzuen arren, ba, behintzat ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola urbildu behar zaretera maiak eta kargatzera, bazkarirako, hasi que libre utziko zaituztegu.
2: Gogotzu, bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik. Agur.

0: zuten Radio Irratia 105.5.
1: Radio Irratia zentzuten.

0: bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua gaur gazteguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, hiru herriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte kitaldia baita bertan, bostetan hiru herriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientearekin hasteko, eta zazpiretan zumba herriko ja, mediko tornai plazan, eta marretan jaietako boleto zozketa, esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu. Bai,
1: bisimu eder bat jateko aukera izango duzue. Gu ez dugu tokatu inoiz, ez dugu dako zer tokatzen alabei, bakarrik ez gorrazia, baina, bueno, ba, bat zuen egin tokatzen zuzua, zik ari egon. Baita ere, lehen garen dokumentatu duen bezala, zumendiko urte urrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da Baskarian, Reka Txikin izango den Baskarian. Eta baita ere, bai,
0: gauean ja gaueko planarekin, kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, MR Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dut, hori txikitan.

ados, orain, ba, bueno, gaurko egin esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazteguna galako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizau azoka egongo da Ameriko tornaien. Amabietatik ordu bietara errikiolak juimendiko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimendiko eskolan, agiriano kontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua juimendiko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ de Capricho parkatu. Seiretan ipun kontaketa auzoko eskoletako umeen partetik, juizkioren abenturak juimendiko eskolan. Zazpiretan zanguango antzerkia juimendiko parkean. Eta gero astelenean bingo musikatu arratzalean, duzan ez da zer egon astelenean, astelena hogeta bi. Bosterrietan bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan juimendiko auzoko prosa izango da, bero handia dingo du, eskorrik egin bergo duzue ura eraman, edo ez egin korrikarik, oso txarra da, ez burma. Eta zortzik erdietan, kantri lantza taiare parte hartzaia, Sefarad plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru aste artea, goizan guztik egongo dira ekintzak, amabietan etorri guekin zua prestatzera, Juimeneko parkean izango da prestakuntza. Seiretan, nagusien festa, San Juan Elizan, sortziletan Juimeneko joaldun eta mamotxorroen kale jira albokarekin, mediko tornai plazan. Beatzitarrietan ureako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, Juimeneko joaldun eta mamotxorroak baita ere, albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, Juimeneko parkean eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz

0: Bien, el carezketa ingo dugu, Josurekin gaude, jai batzordetik etorri zarela, kaixo Josu.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Ba, bueno, pixkan galdetzaren jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo, nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen, ez, nolabait hori jaistea, baina ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, ordan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baina oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda batez, eguneko egitaraua ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, zut oso positiboa dela azkenean ba, alea jartzea auzoko jaietan alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eraginen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zuk hau aipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da badirela nola bait erakargarriak, ez, Judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean Judimendiko jai batzordean edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez? Eta hori da azkenean, bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ze azkenean ere, ba, Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu zuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, ze azkenean, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez? Eta azkenean Batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutza, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez? Auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez? Hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den batzkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta horrein egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak, ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras, eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat, uste du, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daudela iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu, polita izango dela, beroa egingo duela, baina, bueno, azpimarratuko nuke ere krosak, ba, ze dimentsio izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere, atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osa, jendea prez dago, ari dago?
1: Bai, jendea gogotxu dago, esan bezala, bueno, osa, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea prest txosna bat egiteko, osa turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osa azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia Judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozik gaude ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula ba, dakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen duzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue. Hori, pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau?
1: Bai, bueno, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela, egia da Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen, funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixkat ikertzen, ba zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta ba ez zeronik, ez, eh? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere ba auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen dezugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi baduzu esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazenigu pixkat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez duela ekartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazio erakargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jendeari, bueno, etxe jabeei etxe bizitzak erosi edo alokatu haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain egiten dutena da erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek erreformak egiten dituzte espazioari ahalik eta etekin gehiago gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute batean etxe batek zazpi logela izatea. Orduan zer egiten dute horrekin? Ba, gutxienez 500 eurogatik kobratu eta kristuan diru iturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razista, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Horregan guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
0: Eta auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
1: Ba, begira, oso azpimarratzekoa izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guk hori batutatik eta gazteragietatik bideo bat

0: izatea. Egia da, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean hainbat gauza gertatu ziren, horien artean bideo honen zabalkuntzari esker auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo zebilen lokal honen baimenekin. Orduan kontua da lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, abiatu zuen prozesu bat lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen praktika egokia egiten zuen. Orduan hori, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez genuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Guretzat, esan nahi dugu, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen hainbeste sartzen, baimen kontu bat ez genuen sartu nahi, ez? Poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ez dugu ospatzen, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen, zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta izan da bide bat, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
1: Bai, behar bat presidente moduan edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo
0: bai, negozioa, komertzioa guk dakigula ez. Asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dituzte Gasteizen hainbat etxe bizitza eta bideoa salatu, bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean, eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin eta bilera bat eskatu zigun, eta berak kontatzen zigun, ez, bere blokean zegoela etxe bizitza bat lijetu kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden eragiten zituen, ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun, ez, etxe horretan lijetu kamak zeraman etxe horretan bizizirela 8 pertsona inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, bizikidetzan, higienean, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean hori da ondorio, ez? Lijetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta positiboa, irutzen zego positiboa, horlako salaketa batek egin zuela, ez, jendea guregan agerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina behintzat egin dezagun sare bat eta adierazi dezagun ozen horlako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta esan bezala negozioa itxi zen, eta horrek plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerez banago lijetu kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta lijetu kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Esan nahi dut, judimendin lortu dugu kanporatzea, eta behintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearentzat, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela auzoan, edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen, eta zoritxarrez jarraituko dute. Gainera, jakin dugu duela gutxi, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, 6 bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka lijetu kamaren jabearekin. Orduan, zaigu kasualitatea iruditzen.

0: zen. Eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez gu uste, Judimendi berriro ataiak zabalduko dituztenik, baina, bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek udeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez, hau ez da ilegala, horrelako negozioa egitea, ordan ezer gutxi egin daiteke jendea, oza, jendea behintzat, oza, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaia direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik aratago askoz gehiago ezin dugu egin momentu honetan.
1: Eta ja pixka bukatzeko jaiak festa soilik ez diren heinean, badago, badaukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
0: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitarauari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zate egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba, sustatzen, ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues, Judimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba, azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina, bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba, izan daitezen ere jaiak, bueno, ba, elkartzeaz gain, izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nola baite, ez dakit, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla bueno, ba horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, mose, izan da hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba. Ados, ba, mila esker jozuk gaur bi, bueno, batzorde batuta eligetuka mazalaketa, bueno, zera polifazetika absoluta.
0: Bai, osa batzutan, auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain ator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztia gode zerbait egiten, horren zaila zen bi pertsona libratzea, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egon egizuekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, ze, osa, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskartzen dugu.
2: Eskerrik asko zure.

0: gaurko zuzeneko irratzaioa, Labeiren eskutik. Esan barren urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egon zan paroi bat urte batzuetakoa, baina bueno, itzuli gara, 50. Urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko elkar, plaza utzonek eta guk. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaia dagoela, bueno, ja, bazkaltzeko urua, ba, pixkat, bueno, ba, zuzen lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da bazkaria. Orain gazte saskibago txapelketa dago Juinneko parkean, igual zerbait duko zarete, bestela, gerturatu erreka txiki kalera, hartu mai bat, hartu zila bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kitabria izango da la ute erdietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero ba, beste hainbatekin izango dira. Bai, bai, gara zine duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta goratu, hori, hemen dugu gira, horrean da eta, ba, bueno, hori, pintxere bat dure gauzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango gu pintxere bat bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur! Agur!

0: heck of a lot of difference to you.
1: Radio Irratia zentzuten.

Ven, palillo, no vas ni pa' guardar.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Mola la nata de chocolate.
1: Erose mat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin,
2: terranobako salau,
1: critical blues,
2: time to roots,
1: loritu,
2: azken moikanoa,
1: bon divan,
2: mir.
3: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
4: Zas entzuten, radixo irratia, 105.5.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

egin agusi da, neure resuman, hip-hopian ari dena ongi aritzea, bihotzez aritzea, eta nahi duen eriztea, baina alpistea txorien dako, eta urrea gure etako, eta bitartean hemen hau zuprintze, zure bihotzeko, hola nahi duzulako, erekin amesten duzu gau ezetan, eta

Tierra para el reggae.

0: ¡Gracias!
1: Radio Irratia entzuten.

It's just the fear of losing you. Don't you know my name?

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radizu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Ondo paria.
1: En porta.
0: No, la.
2: Radixi irratia zentzuten.

from the bottom of the sea. But first, are you experienced?

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost FM, radixu.info.

0: Ja bin zu Radio.
1: Da sind zu den Radio und Radio. Egunde.bost.
0: Bin!

0: decidido. Mañana sol y buen tiempo.
1: Goxe kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

Radio Irratia zentzuten.

Hogeita zei karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero, jendeari otoi ezkatzen, aterpea bilatzen duela, bilutsiri daudenentzat.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.